0: העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אום.
1: מסכת חולין דף כף זין. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. אבל בבהמה צריך לשחוט שני סימנים. משיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו, לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שחט סימן שלם, זה כשר. ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידים, הגמרא מבארת, שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף, ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם, נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%. ועוד השני 25%, פה שרוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן מסתכלים עליו בפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן משחט אחד שלם ועוד חצי לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנא ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנא חזר וכפל, הרי זה יכול רק במבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה? עד כמה לשחוט ולזיל? שחיית הגמרא, הרי מלשון התנא שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחיתו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה, זה רק דיעבד? מה יש לו עוד לחתוך כדי שהשחיתה שלו תהיה לך תחילה? אי בעת אמה האחד בעוף, ובעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה גמרא תשובה ראשונה, לשון התנא שנקט השוחט, שדווקא דיעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה, באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט תחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו תחילה שחט שניים. דיעבד אפילו אחד, זה קשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק דיעבד. וכתחילה רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנא, מיני לשחיטה שהמין הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטהו. אומר רב כהנא, מיני לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם של אבי תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? אומר כתוב פסוק, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. חלק את המילה לשתיים. שח, אותו המקום שמכופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שם הראש מתכופף, אז חטהו. חטהו כלומר תנקה אותו. תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתכופף, שזה הצוואר של הבהמה, שם חטאו, שם תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטאו לשנה לדקויהו. שואלת הגמרא, מניין שלשון חטא משמעותו לנקות? הגמרא דכתיב, וחיפה את הבית, ובעיתם המאחה, תחטאני באזוב, ואת הר, כאן למדנו שזה לשון של ניקיון, טהורה. ואמה מזנבו, שח מכלל שזקוף בעינן.

השח ועומד הוא. בית הגמרא, למדנו שמקום ששח משם מחטאו, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב. הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. בית הגמרא, לא. הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד. אז אם כן מלא, זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף. בשחת, בשח, מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף. הזנב הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו. בית הגמרא, אם אתה דורש מלשון ששח מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך. בעינן דם הנפש וליקה, צריך שעל ידי כך חטאו אותו מקום, להוציא ממנו לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש. ומהאוזן שלו לא יוצא משם דם הנפש. ואמא דקרע ואזיל עד דם הנפש. שאת הגמרא, אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך. ששם זה לפעמים שח, שם לפעמים מקופף את המקום הזה. וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו, וימשיך עד שיגיע לסימנים, מקום שיוצא, דם הנפש של הראשונה. ותו, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרא, שהייתה מן הצוואר נמי, גמרא. כשנוספת הגמרא, מקשה, אם באמת כל לימוד כולו, שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות, בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, בהסברנו זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעכבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, עוד רסה, שהוא חתך לא בהולכה והבאה, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה, שהסכין הכניס אותו פנימה, ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מחוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה, שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה, כל החות האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה. התשובה היא, זה גמרא, קבלה ביד רבותינו איש עם פיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש? זה פסוק. זה גם כן גמרא, זה הלכה למשה מסיני, ואין צורך לחפש, זה פסוק. וקרא למה יתה, דילה שוויה גסטרה. אם כן, שמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט, מקום ששח חטאו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה זה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך, כי הפסוק אומר שח חטאו, מקום ששוחה חטאו, מספיק שחתכת שם, ניקית, הוצאת משם את הדם, די בכך, לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחת, ממקום שזב חטאו, מאם השמע דהי חטאו לשנה דמדבר הוא, תכתיב אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו. אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמרא, לא. וזב חטאו משמע שהחיתוי, אותו מקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי, הזיבה נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואמה מליבו. אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זה ועד איזה הוא נשבר. ותו, שהיה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרה, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרה. שהגמרה ישאול, הרי כל אחות היסודיות היום שחיטה מניין לנו,
זה גמרא, כלומר קבלה איש באיש עד החומש עם סיני. אז אם כן, גם השאלה מניין צריך חוק מהסבר, גם זה קבלה, לא צריך לחפש, זה פסוק.

הוא קרא למה יתה? להשביע גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה הזאת בחתה, מקום שזה שם חתהו? זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם מידה מפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שהסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכה בצוואר, שכתוב ושחט, שחט עד קרה ושחט אלא ושחט, שחה משון סח חתהו, סח מקום שהוא מדבר, איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר, באותו מקום חתהו. שואת הגמרא הזה ואמה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו, בעינן דם הנפש וליקה, ואמה דקרה וזה עד המנפש, אולי נחינמי, צריכה להיות השחיטה, מקום שסח מהלשון, שם הוא מדבר, אלא שימשיך אדם לחתוך עד שמגיע לסימנים שיצא דם הנפש. מוסווה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שהיא הדרשה חלדה הגרמה ועיקור מנהלן. אלא הגמרא, כוחך לומר שיכולת אין למדנו אותם קבלה בידינו. כשחיתה מן הצוואר נמי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז של בשחת וסחת. הוא קרא למה יתה? להשביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת וסחת? זה בא בשביל למתן בעיקר, שלא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנה, מייטלה מאחה, אומרת הגמרא, כל זה, זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי, להשביה גסטירה. אבל התנה, וזה מקור אחר. תנה מייטלה מאחה, דתניה, רבי חיה אומר מיני לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר, בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר, בפשיטה עולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז, מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייה, מיני לנו שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ועורכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה תמוד לומר את הראש פדר? והלא, ראש פדר יוכל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כלמה את שלום פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. מה שהוא צריך להפשיט, דהיינו את העור שנמצא על הגוף, אם כן על זה, הפסוק אומר וניתח, את אלה הוא מנתח ואת אלה, ואחו בני אהרון קנו את המתחים, המתחים האלה שיפשיט מעלם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעלם את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מן עצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכו, עוד זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק היה חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח, למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן, ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז ממה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שם שחטו את הראש, הפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנה פתח בראש ופדר ומסיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי לחידיתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא,

לכאורה התנה הזה שאל על הפסוק שכתוב ואחו מן אהרון הכהן תנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר. כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מניין לרבות את הראש שכבר הוא תעז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה על תשובה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, ונתח אותו, נתחה ואת ראשו ואת פדרו. למה זה נצרח? אז התנא, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בברייתא. אבל צריך לומר שהתנא אכן ענה ברייתא ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנא עונה על זה? באמת הגמרא עונה על זה כמו שכתוב ברייתא אחרת, מבעל לכת לתניא. מניין לראש ופדר שקודמים יכולים לתחיל, מעלים אותם תחילה למזבח. תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הקודם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים. ראשו ופדרו וערך, הם עוכים אותם ראשונים על המזבח. פדר כמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חיליטניה. כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון. הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו? מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה. ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו. לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך. יפה מאוד. אבל הפדר למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצריך אותו על המזבח, כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה, ואם כן זה ודאי חלק מאחד הנתחים שהוא נמצא נמצא שם רק לאחר שיפשיל את העור, אז מגלים אותו, וכן ברור שצריך אותו על גבי המזבח גם לי שהפסוק מפגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו שכאשר מעלים את הראש על הגבי המזבח לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה, אלא לוקחים את הפדר ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה כך על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתה לה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אמה להלן ברור שיניים? אף כאן בראש שיניים. תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנא שזה בעצם רבי אליעזר שנראה אותו בהמשך של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה, ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע. עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף, הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, כשזה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מטמא אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מטמא את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, החושב שלהם שונות. אז מה התורה אומר, זאת תורת הבהמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא נוגע בהמה שנשחטה הרי שהוא לא נטמא. ככה כן עוף, על ידי השחיטה שלו הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו זה לא מטמא בבית הבליעה.

0: אם התורה משווה ביניהם, אז לכאורה נאמר כמו שהשחיטה של הבהמה זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, נאמר זאת תורת זאת בא למעט, לומר שבהמה תשחוט שני סימנים, ולא עוף די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר, אימה להלן מול עורף, אפקן מול עורף, תמוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל, ראשו של זה מול עורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמר, רבי אליעזר אומר, גם כן שואל אותה שאלה שאלת הנקמה, למה התורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים, אלא לעניין מה התורה משווה אותם. כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו עידים מליקה בצוואר, אז אם כי כמו שתמה זה בצוואר, גם בהמה, מה ההכשר שלה? זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה היא בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות זה ממול עורף, גם כאן נאמר ששחיטה צריכה להיות דווקא מול העוף. תמוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עורפו ולהבדיל. מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד הוא מלק ממול עורפו ולהבדיל. למה אמר ראשו? לומר לך דווקא חטאת העוף, עולת העוף, אין ממול עורף. אבל אין ראשו של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. ורבי אליעזר, היי זאת, מה יעביד לי? אילה זאת הווה אמינה, מה עוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב החמנה זאת. ומראה למה נאמר זאת לפי רבי אליעזר? זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט שני סימנים. תנב הכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו, שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט את העוף בכלל, גם כן אי אפשר. שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה בנש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל. מנין לנו הדבר הזה? אלי ים שום דכתיב והצונו והכרה לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפל בעלמא, סרי להו, אלא מעטה גבי סלב. דכתיב יאספו את הסלב, הכי נמיד אליו ושחיטה, והאמר לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה, הטעם לא כתיב האספה במקום שחיטה די חריני. אחא, כתיב האספה במקום שחיטה די חריני. מת הגמרא, מנין לנו שהדגים לא צריך לשחוטם? אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, הצאן ובקר ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שהעוף צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה, אז אולי גם מה שכתוב, את כל דגי הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נגמרא יש הבדל, שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי, אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר יישחט להם כמו שאמר לגבי צאן ובקר? הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק אסיפה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, הכשרן ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקק, הכשרו בסימן אחד. נרקק כלומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף נפל לארץ. אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקק, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה כמה שנמרא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר הרב שמואל קרפוטקה, תדע שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים, זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו, המים שרץ, נפש חיה ועוף יעופף, על מה יעברו. וכתיב, ויצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה צדדת כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו. זה קטע שהגמרה מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרא מסכת ברכות. שם מוזכר שקונטריקון ההגמון שאל רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם הופיע קטע זה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו שחרור סתירה פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה העופות נמרו מהמים. פסוק אחר אומר ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיה צדדת עוף השמיים, משמע שהעופות נבראו מהאדמה. אז מאיפה נבראו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הרקק נבראו. ראית המידה ומסתכלים זה בזה? אמר להם, קשה בעיניכם שדחית ודיבי בקש, מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם שם? אז הוא ענה לו שהם נבראו מהרקק, אדמה בוץ, שיש שם הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. ראית המידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאתי ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון? אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו, משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלם הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיה שדדת כעוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן את כל עוף שמיים, הכוונה היא כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שממשיך הפסוק שמה, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מת הגמרא ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. ושנה ראשון אמר להם תלמידיו, שלכתיב על וייצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים, זה של המשך הפסוק, שיבייבא אל האדם לראות מה יקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כוחיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא שמה שכתוב את כעוף השמיים זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, אז חוזר מה שכתוב גם בהתחלה ויצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמרו נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? ווינר. המשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 086-81-0263.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
11: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
14: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
0: אתם מאזינים למוזיקה בית.

0: בכל פעם שרצית לשנות אותי.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
4: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המזומה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות

0: הגעגועים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

וכתובה השעה 7 באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה בשיחה עם כתבים להסכם עם איראן ואמר כי וושינגטון עדיין לא שם כנשונו, אבל הצדדים קרובים. לדבריו של ונס, ארצות הברית נמצאת במצב שבו היא יכולה לעכב באופן משמעותי את תוכנית הגרעין של טהרן. יומיים לאחר נפילתה של סמלת רותם ינאי זכרה לברכה בבסיס שומרה סמוך לגבול לבנון, הורים לחיילות המשרתות שם טוענים כי התריעו בפני מפקדי הבסיס ודרשו

0: לפנות חיילים שאינם חיוניים. לדבריהם, הבסיס נתון לאיום רחפנים יומיומי, וחלקן של החיילות שמוצבות בו אינן בעלות הכשרה מתאימה להתמודדות עם איום מבצעי. בצהל לא התייחסו ישירות לדרישת ההורים, וציינו כי מתוקף תפקידה כמשק איתש בגדוד קרבי, ינאי, הוגדרה תומכת לחימה. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס אמש לראשונה ללחצים הפוליטיים המופעלים לדבריו על צהל.
1: צהל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון. השיקול היחידי לעיני צהל, ביטחון המדינה ואזרחיה.
0: את הדברים אמר זמיר בטקס סיום קורס פיקוד ומטה אלון במחנה גלילות. ראש עיריית ניו יורק, זוהן ממדני, הודיע שלא השתתף במצעד ישראל בעיר ביום ראשון. הבעתי את דעותיי על ממשלת ישראל בבהירות, הוא אמר. שגריר ישראל באום, דני דנון, הגיב, זה בסדר, נסתדר בלעדיך. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגוג חווית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום עונן חלקית עד בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגוג חווית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ומאזינות ומאזינים, עכשיו 7:08 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כאן ב-95.8 ו-97 FM. איתכם באפליקציה, נכון, גם בערוצי הטלוויזיה, אבל בעיקר אנחנו ברדיו, הכי טוב. טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים לשגרה שלנו אחרי הפסקה של שבוע, נכון? פעם אחת לא היינו כאן החודש. אז כן, יש תחושה שכאילו זה שנה שלמה שחלפה מאז. בכל מקרה, נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כותרות העיתונים של הבוקר, ככה בקטנה כדי שנבין פחות או יותר מה קורה, קצת דיווחים, עדכונים אם יש כאלה. מזג האוויר, לדעתי הוא לא הולך להשתנות, אבל גם את זה נבדוק בהמשך. ומוסיקה טובה, בעיקר מוסיקה טובה, תלווה אותנו עד השעה 9, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. אבל כרגיל, כהרגלנו בקודש, אנחנו לא מתחילים לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון, שערך את המוסיקה. אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן, אורן השטיבקר, לי קוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

כן, חשבתי שיהיה רומנטי או הדחיתמן. טוב, חברים שלי, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי כאן ב-95.8 ו-97 FM. נעשה קצת סדר לדברים ובדברים, כמובן. אז למי שלא יודע, היום כבר יום שישי, נכון? יום שישי הגיע, אנחנו ב-29 במאי 2026, י"ג בסיוון תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:19 וצאת שבת מחר בשעה 8:20. טוב, קצת כותרות כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו. היינו בטוחים שאנחנו חוזרים למערכה עם איראן, וזה עניין של ימים. הייתה תחושה גם של, שזה עניין של שעות באותם הימים כשדיברו על כך, אבל בסופו של דבר אתם יודעים, הכל תלוי בטראמפ ובמצב הרוח שלו, ולא רק בו מסתבר, גם באיראנים. אז מסתמן, ישראל תורשה להישאר בלבנון ולפעול נגד איומים מיידיים. זו הכותרת כאן בישראל היום של הבוקר. דיווח, הצוותים של ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות, הרבה דיבורים ולא מעט ככה התכתשויות וניסיונות כן להוריד הילוך, אבל בואו נראה מה יהיה. אין עדיין הסכמה של שתי ההנהגות, כדי שתבינו פחות או יותר מה קורה כאן, כן? אף אחד לא באמת מסכים. יש מנהיגים בעולם שיש להם אינטרס לשקט הזה. איראן מטריסה, נסכים לפיקוח על מתקני הגרעין רק אם יהיה פיקוח על אלו של ישראל. כן, גם את זה הם רוצים. והובאה למנוחות סמל רותם ינאי, שנהרגה מרחפה נפץ בשומרה. אלה הדברים מתוך ישראל היום של הבוקר הזה. בעיתון ידיעות אחרונות, רון בן ישי מסכם את הקדנציה של דדי ברנע כראש המוסד וחושף פרטים חדשים מהמבצעים החשאיים והנועזים, ככה בגדול. אתם יודעים, אי אפשר לפרסם כל דבר. זה מתוך העמוד הפותח את העיתון ידיעות אחרונות.

הבאות. דיווח, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות גם כאן בעיתון ידיעות. בכירים אמריקאים, טהרן אישרה את הערכת הפסקת האש ב-60 ימים, שבהם ינסו לדבר איכשהו על הגרעין, בתקווה שיצא מזה משהו. טראמפ ביקש כמה ימים לשקול את העניין. וגם החיים החדשים של רום ברסלבסקי, הסיוטים, הטיפול הפסיכולוגי והאהבה החדשה, כששמונה חודשים, כן, שמונה חודשים מאז, לאחר שחזר מהשבי, משבי חמאס, רום עדיין מחפש את תשובות, כמו כמעט כולנו, גם בעניין 7 באוקטובר. וגם הבינה שלקחה את העבודה, השילוב בין השימוש ב-AI לבין שער הדולר הנמוך גובה מחיר. חברות הייטק בישראל מפטרות מאות עובדים. תמיד הזהרנו מפני המודרניזציה, ואמרנו שאפשר להתקדם, אבל לא בכל מחיר. צריך לדעת גם לעצור לנשום ולא לתת לדבר הזה להשתלט לנו על החיים. ובסופו של דבר, כן, זה מה שקורה. אז גם מקצועות הולכים להיעלם מן העולם, צריך להיערך בהתאם. עכשיו 7:17 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי. ועכשיו ברשותכם אנחנו חוזרים לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר, למוזיקה. עכשיו משהו שככה יגרום לכם להיכנס לקצב של הבוקר, להתעורר. מה אתם אומרים? אני בעד. אם אתם ככה כבר התעוררתם, אז קפה קטן ויאללה, יוצאים לדרך. בוקר חדש.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
10: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.
15: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
17: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
18: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
20: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
21: נעים בבוקר עם יניב כהן.
22: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

איזו מנגינה יפה, ממש. מקווה שזה עשה לכם טוב לנפש וגם לגוף בשעות הבוקר. עכשיו אנחנו 29 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, כאן ב-95.8 ו-97 FM. חוזרים לעניינים שלנו, בקטנה, מבטיח לכם, הבטחנו מוזיקה ותקבלו, כן. טוב, מזג האוויר, חלק מהעניין, אז בואו נבדוק מה קורה מזג האוויר. תחזית משעממת, אין איזה משהו מעניין, אתם יודעים, לא כמו בחורף כשיש על מה לדבר. אז מזג האוויר בסך הכל בהיר, עד מעונן חלקית עם טמפרטורות נוחות, הים יהיה נוח. יום שבת צפויה התחממות קלה, לא יותר מדי, יותר חם מזה נשתגע. יום ראשון, תחילת שבוע, צפויה התחממות נוספת, כן, אפשר להשתגע. וביום שני דומה, אז לא השתגע, אבל אתם יודעים, חם, זה בגדול, אין יותר מדי מה לספר לכם ולהדכן אתכם, במיוחד כאן במדבר הלוהט שלנו. חוזרים קצת לעיתונים, ממש בקטנה, פחות או יותר, מה קורה איתנו, מה קורה בלבנון, מה קורה בעזה. אגב, בעזה הרבה מדברים על כך שאנחנו, יש סיכוי שנחזור ללחימה, עניין של חודשים, כן, יש כאלה שמנבאים זאת. אני לא נביא ואני לא רוצה להיות נביא, זה לא התפקיד שלי, אין לי שום עניין בזה, אז תפסיקו להיות נביאים, נקווה שלא, אבל לפי מה שקורה בשטח, יש סיכוי טוב שכן, ואני לא נביא, לא. צהל מגביר את החיסולים בלבנון, כן, מחסלים אחד, קמים 10, מפרקים תשתיות טרור, חודש, חודשיים אחר כך, אולי לא באותה נקודה, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר הם משתקמים ומשקמים את עצמם וקמים על הרגליים שוב ושוב, ממש רוחות רפאים.

בכיר במיליציה פרו-איראנית חוסל אתמול בתקיפה דרומית לביירות. צהל, 800 מחבלים חוסלו מאז הפסקת האש ו-2500 מאז תחילת המבצע, בהם בכירים בחיזבאללה. יממה לאחר נפילתה של רותם ינאי, זכרה לברכה, הורים לחיילות בבסיס שומרה, יש איום רחפנים שיוציאו את כל מי שלא צריך להיות שם. בכלל צריך להוציא את כל מי שלא צריך להיות שם, נכון? אבל זה נוח, בטח. כי לא הילדים שלכם נמצאים שם, אתם אלה שמנהלים במרכאות את המדינה ההזויה שלנו. צהל הודיע אתמול כי מתחילת מבצע שרגת האריך הוסלו 2,500 מחבלי חיזבאללה, מהם 800 מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ב-17 באפריל, ויותר מ-10,000 נפצעו. שמתם לב שאמרתי הפסקת האש? אם זו הפסקת אש, אז אין לי מה לומר. גרשון הכהן כותב הבוקר הזה בעיתון ישראל היום, למלחמה בצפון דרושה סבלנות. כן, לא חידשת לי שום דבר. המחיר שצהל משלם מדי יום בזירת לבנון יחד עם מצוקת תושבי הצפון מעוררים בציבור שאלות קשות על המלחמה שנראית להם ככזו שמסתבכת בתוך מלכוד לבנוני המוכר היטב משנות רצועת הביטחון, ואנחנו לא רוצים להיות שם. גרשון הכהן, המלכוד הנוכחי, הוא כותב, נוצר בסבך המעגלי בין ההכרח לנוכחות של צהל על אדמת לבנון כדי להעניק הגנה לתושבי הצפון, לבין הטענה מנגד שכל עוד צהל ימשיך להחזיק עמדות בשטח לבנון, הלחימה של חיזבאללה תימשך, ובכך תמשיך לשלול את הביטחון מתושבי הצפון. טענה נוספת היא שאין לצהל מה לחפש שם, משום ששהייתו במרחב עדיין לא מבטיחה מענה נגד יכולות האש של חיזבאללה מטווחים רחוקים. אז תגידו לי אתם, מה עושים? למרות איום הרחפנים שטרם נמצא לו מענה טכנולוגי מסכל, לחימת צהל מבטאת עליונות מבצעית יעילה גם בהפעלת האש האווירית וגם בפעולות של כוחות היבשה. כמובן אנחנו רואים את זה ומבינים את זה, יש לנו את הצבא הכי טוב בעולם, אבל אתם יודעים, יש דברים שלא עושים, בטח לא בכל מחיר. ילדה שלי, כן כן ילדה שלי, אי אפשר להכיל את האסון. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, שנפלה בצפון מפגיעה של רחפני נפץ ובאה אתמול למנוחות, אמא הילית ספדה לה, שמחת החיים שלך הייתה מדבקת. אחיה שנפצע בשבעה באוקטובר, אכלתי את עצמי שלא אמרתי לך מספיק כמה אני אוהב אותך. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, בת 20, שנפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון ובאה אתמול למנוחות בבית העלמין בגבעת עדה. יהי זכרה ברוך. עד מתי? כולנו שואלים. חשש בלבנון, חיזבאללה יגרום לקריסת המסע ומתן. המשלחת הלבנונית לארצות הברית תדרוש הפסקת אש מתמשכת כנקודת פתיחה להתקדמות במסע ומתן. ישראל כאמור צפויה להתנגד לעניין הזה. טוב, אלה הדברים. יש עוד דברים, אבל אתם יודעים, הזמן קצר והמלאכה מרובה. ואני יודע שנמאס לכם כבר מכל רעשי רקע האלה. אז בואו נחזור לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר. יותר מהכל, למוסיקה. נוסטלגיה של בוקר. רק כאן, ברדיו דרום.

מקווה שאהבתם, כן? זה היה טוב, סוס עץ למי שלא מכיר ולא זוכר, אריק איינשטיין. אנחנו עכשיו כמעט 20 דקות לפני השעה 8, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי כאן ב-95.8 ו-97 FM, ואם בנוסטלגיה עסקינן, אז הנה עוד אחד, שיחזיר אתכם אחורה בשנים, אחורה, אחורה, היו זמנים.

להקת ההדים, The Echoes, למי שזוכר, למי שלא, אז נעים מאוד, הנה, הכרתם עכשיו. אנחנו עכשיו כבר 10 דקות לפני השעה 8, אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, וזהו, אנחנו ממש עוד רגע מסיימים את השידור שלנו, נספר לכם שאני אצא להפסקת פרסומות, ממש עוד מעט, חדשות ועדכונים של השעה 8, ואז חוזרים לשעה נוספת של מוסיקה, בעיקר, בלי כותרות, בלי עניינים, בלי בלגן, אין כוח, רוצים רק מוסיקה. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיבקר, לקוראים יניב כהן, אנחנו כבר חוזרים, יישארו איתנו. ועכשיו, שלמה ארצי. לילה.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25

0: 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
9: אירועים. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום. כל בוקר, בשש בבוקר, כותרות היום והשעה. הקפה עליכם, כל השאר עלינו.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת רעם כהן, רק ברדיו דרום.
11: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 44% ממצביעי האופוזיציה מטילים את האחריות על אי ההכרעה בלבנון על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עולה מסקר ישראל היום שפורסם הבוקר. בקרב מצביעי הקואליציה, 18% מטילו את האחריות בסוגיה על נתניהו, כשרוב מוחלט של 44% מפנה את האצבע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באשר לשאלה האם ישראל היא מדינת חסות אמריקנית, 57% מכלל הנשאלים סבורים שהתשובה חיובית, כשלא פחות מ-41% ממצביעי הקואליציה חושבים כך. המלחמה במזרח אירופה. אוקראינה ביצעה הלילה מתקפה לילית על רוסיה. משרד ההגנה הרוסי דיווח הבוקר כי הורתו לפחות 208 רחפנים אוקראינים. עם זאת, מתקן אחסון דלק עלה באש לאחר פגיעת רחפן שלא יורט. רוכב אופנוע נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה במחלף וולפסון שבנתיבי איילון. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלת ראש. עוברים לכלכלה, אלביט מערכות חתמה הלילה על עסקת ענק, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
5: אלביט מערכות שדיווחה השבוע על צבר הזמנות של יותר מ-30 מיליארדי דולרים מתרחבת. החברה חתמה הלילה על עסקת ענק במסגרתה תזכור מתחם שמשתרע על פני 32 דונמים בנס ציונה למשך 25 שנים, וזאת בחצי מיליארד שקל. אלביט תזכור את המתחם מביטניה, שהיא חברה ציבורית שמתמחה בהקמה של מבני מסחר ומשרדים.
18: מכאן עוברים לכדורסל מה-NBA, סדרת גמר המערב מסרבת להסתיים. סן אנטוניו גברה לפנות בוקר 118-91 על האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי וחפתה משחק שביעי ומכריע. ויקטור ומבניימה הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 28 נקודות ו10 כדורים חוזרים. מנגד, שי ג'ילג'ס אלכסנדר סיים עם 15 נקודות בלבד. המשחק על הכרטיס לגמר ה-NBA יערך בליל ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
0: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו 8:08 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי. אנחנו כבר ביום שישי 29 במאי 2026, י"ג בסיוון תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:19, וצאת שבת מחר בשעה 8:20. מזג האוויר, דיברנו קודם, חם, לא כזה מעניין. זהו, זה בגדול, כן, אנחנו רוצים להתחיל ולהיכנס לקצב של יום שישי. רק לפני הכל נספר לכם שאת המוסיקה ערך יובל על יגון. אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיבקר, לי קוראים יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה.
1: חדשות

כן, כן, זה היה ריקי מרטין, למי שלא זוכר, הרבה זמן לא שמענו אותו כאן אצלנו. עכשיו למי שאוהב סמבה, מתחבר לסמבה, סמבה זה מה שיכול לגרום לו להתעורר. אתם מוזמנים להגביר את הווליום, אם זה עושה לכם את זה, וגם אם לא. הנה זה בא. עוד קצת סבלנות. עכשיו.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 086-81-0263.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
13: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
14: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: נעים בבוקר עם יניב כהן.

0: דבר.
1: כן, כן, שום דבר. טוב, אנחנו עכשיו 8:29 כאן באולפן וגם שם בבית, ועכשיו אני רוצה לחזור אחורה בשנים אלה שנות ה-70, יותר נכון אמצע שנות ה-70, לקטע שיעשה לכם ממש ממש טוב על הבוקר. אתם מוכנים לזה?

רם היה, למי שמכיר כמובן, אפריק חבר שלי משנות ה-70. לא שחשבו עליי בתקופה הזו, אבל כן, חברים, הגלגול הקודם וזה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע שאיתו בעצם פתחו את אירועי האירוויזיון השנה הזו. המקור שלו כמובן הוא בצרפתית. אנחנו נשמע את הקטע של הקטע המוסיקלי שאיתו בעצם פתחתי שידור כמעט כל שישי כאן ברדיו דרום במסגרת התוכנית נוסטלגיה דרומית, בעריכתו של יובל אליגון כמובן, שיתוף פעולה מלא גם בלייב. זה היה, היו ימים, היו זמנים, היו תקופות, וזה נשמע כך: 2:33 של פשוט תענוג שאין דברים כאלה. על הבוקר, כאן ברדיו, עם הקפה של הבוקר, עם האווירה והניחוחות של יום שישי לקראת ערב שבת, אתם מגבירים את הווליום ונכנסים לקצב.

כן, בדרך כלל אני מדבר על הקטע הזה ופותח שידור, אבל זה היה אז בנוסטלגיה דרומית של אותם הימים לפני הקורונה. אגב, כן, בקורונה זה פשוט נקטע ומאז אנחנו באותו מצב. טוב, עכשיו 36 דקות אחרי השעה 8, מקווה שנהנתם מכל רגע. אני אישית, לא יודע, זה היה פשוט תרבות מוסיקלית ברמה גבוהה מאוד. היום כבר אין דברים כאלה, עם כל הפופ, לא רוצה להגיד לכם מה דעתי על המוזיקה של היום, אבל אם כבר מוסיקה של היום, הנה משהו מהיום שהוא ממש איכותי. ודיברנו גם על האירוויזיון. והנועם ביתן, המוכשר. איזה ילד מוכשר. אין דברים כאלה. מגיע לו.

נועם ביתן מישל מקום שני, מזכיר לנו את יובל רפאל, מקום השני הפך להיות המקום הראשון באירוויזיון, אין מה לעשות ככה, זה ידוע לכולנו. עכשיו כבר 21 דקות לפני השעה 9, והזמן טס, זה הזמן, לקצת גיטרות, בסגנון של רוקסט, בקצב כמובן, ותופים הולמים, ברמקולים שלכם. קבלו את רוקסט.

טוב חברים שלי, זה הזמן לסיים, זה הזמן להיפרד, זה גם הזמן להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל אליגון שעזר לי מאוד עם המוסיקה הבוקר, מקווה שאהבתם את העריכה של יובל ואת הבחירות שלי. תודה רבה לאורן השטיבקר שהיה לביצוע הטכני כאן באולפן והביא אותנו לשידור כראוי. זהו חברים, מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוב. בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום ויאללה ביי.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מ...

0: בדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
9: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. ראו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חודש הירי מלבנון לעבר ישראל. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה במרגליות שבמבואות החרמון לפני זמן קצר. במקביל, נשמעה אזעקה מפני ירי רקטות וטילים במשגב עם שבאצבע הגליל, לא דווח על נפגעים או על נזק. עוד קודם לכן, צהל פרסם הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום לבנון. 44% ממצביעי האופוזיציה מטילים את האחריות על אי ההכרעה בלבנון על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עולה מסקר ישראל היום שפורסם הבוקר. בקרב מצביעי הקואליציה, 18% הטילו את האחריות בסוגיה על נתניהו, כשרוב מוחלט של 44% הפנה את האצבע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באשר לשאלה האם ישראל היא מדינת חסות אמריקנית, 57% מכלל הנשאלים סבורים שה תשובה חיובית, כשלא פחות מ-41% ממצביעי הקואליציה חושבים כך. המלחמה במזרח אירופה. כתבה מתרסק הלילה על גג בניין מגורים בין 10 קומות בדרום מזרח רומניה במהלך מתקפה רוסית לילית על אוקראינה השכנה. הפגיעה גרמה לפיצוץ ושריפה שבהם נפצעו שני בני אדם, כך מסרו הרשויות ברומניה. מנגד, משרד ההגנה הרוסי דיווח הבוקר כי הורתו לפחות 208 רחפנים אוקראינים. עם זאת, מתקן יחסון דלק עלה באש לאחר פגיעת רחפן שלא יורד. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי נשיאת מועצת האיחוד האירופי הודיעה על הכנת חבילת עיצומים נוספת נגד רוסיה. הולכת רגל בת 20

0: 22 נפגעה באורח בינוני מרכב ברחוב הגאונים בחולון. היא פונתה לבית החולים וולפסון בעיר כשהיא סובלת מחבלות בחזה ובבטן. עוברים לכלכלה, אלביט מערכות חתמה הלילה על עסקת ענק. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: אלביט מערכות שדיווחה השבוע על צבר הזמנות של יותר מ-30 מיליארדי דולרים מתרחבת. החברה חתמה הלילה על עסקת ענק במסגרתה תזכור מתחם שמסתרע על פני 32 דונמים בנס ציונה למשך 25 שנים, וזאת בחצי מיליארד שקל. אלביט תזכור את המתחם מביטניה, שהיא חברה ציבורית שמתמחה בהקמה של מבני מסחר ומשרדים.
0: ולסיום, כדורסל מה-NBA, סדרת גמר המערב מסרבת להסתיים. סן אנטוניו גברה לפנות בוקר 118-91 על האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי וחפתה משחק שביעי ומכריע. ויקטור ומבניימה הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 28 נקודות ו10 כדורים חוזרים. מנגד, שי גילג'ס אלכסנדר סיים עם 15 נקודות בלבד. המשחק על הכרטיס לגמר ה-NBA יערך בליל ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה

0: 60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: 9:05, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר להאזין לנו. אתם מוזמנים היום יום שישי בשבוע, יוד ג' בחשוון תשפ"ו, 29 במאי 2026. זה היום וזו השעה שבה אני מציע לכם את התוכנית הזו, אישי בשישי. תודה רבה שאתם כאן גם בבוקר הזה. אורן אשטיבקר הוא טכנאי השידור, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב, עם אחים כאן עד לשעה 10, כותב, עורך ומגיש. האזנה הרבה. אז זה נכון כל מה שאמרתי פה לאורך התקופה. בסוף הכל מתברר כנכון, וגם ההשערות מסתברות כנכונות. בכל השבועות, בכל החודשים האחרונים, אני חוזר ואומר, ושוב אומר ושוב חוזר, כמעט את אותם דברים. שהנשיא דונלד טראמפ, כביכול הבריון השכונתי שבא לעשות את אמריקה שוב גדולה, will make America great again, זוכרים, נכון? סליפי ג'ו, מזה אובמה, אני אעשה את אמריקה גדולה, הכי גדולה. אז יותר ויותר מתברר שאותו טראמפ, הבריון השכונתי,

ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, במאני טיים, כשאתה סופר את הכסף במדרגות, בסוף, בסוף, הוא בסך הכל נמר של נייר, עם הרבה רעש וצלצולים, חול חול ואין הרבה מה לאכול. באמת, הרבה רעש, אבל עם מעט מאוד החלטות של מנהיג אמיתי ונחוש. מנהיג אמיץ. שברגעי האמת יודע לחתוך. מה אנחנו דורשים? מה אנחנו מבקשים הרי ממנהיגות? שתדע לקבל החלטות אמיצות ברגעי האמת. אני לא רואה את זה. עכשיו, אני לא אומר את זה עכשיו לראשונה, אני כבר כמה שבועות טוען את זה. האיש מתקפל, צעד אחר צעד אחר צעד, עקב בצד אגודל, הוא הולך, אבל הוא הולך עקב בצד אגודל ברוורס, לא קדימה. לאט, לאט, לאט הוא מתפשט מכל הנכסים שבשמם הוא נפנף, רק לפני חודשים ספורים, מעטים מאוד. בזה אחר זה. מתפשט מכל הנכסים. זוכרים, נכון, כולנו זוכרים את אותו מסמך, אותו מסמך מפורסם, מסמך 15 הנקודות, שהוא שם על השולחן מול האיראנים. אותו מסמך מפורסם של 15 נקודות, שהוא טבע חד משמעית מהאיראנים, אם לא, על אף שזה נראה לנו כל כך הרבה מזמן, זה לא כזה מזמן. זה לא כזה, לא כל כך הרבה זמן עבר מאז. עניין של חודשים ספורים, כמה שבועות בעצם. אתם זוכרים, במסמך המפורסם הזה, דובר על הגרעין, הפסקת הפעילות הגרעינית, דובר על הוצאת כל האורניום המואשר מתרומה של איראן, דובר על הפסקת פרויקט הטילים הבליסטיים ו... הריסת הטילים הקיימים. דובר על הפסקת התמיכה בארגוני הטרור במזרח התיכון וגם מחוץ על מה שאנחנו קוראים הפרוקסי. כל זה הופיע באותן 15 נקודות, באותו מסמך שהוא שם להם בפנים. ומה יקרה, כך הוא נשאל, עיתונאים שאלו אותו, מה יקרה אם האיראנים ידחו את המסמך הזה ולא יקבלו אותו? זוכרים מה הוא ענה? ייפתחו שם שערי הגהנום. אגב, משפט שהוא אוהב להשתמש בו הרבה. ייפתחו שם שערי הגהנום. כמו שהוא הבטיח על עזה עם החמאס, כמו שהוא הבטיח על חיזבאללה בלבנון, על כולם נפתחים שערי הגהנום. בינתיים אני לא רואה שום מפתח של אף שער. לא בעזה, לא בצפון, בגבול הלבנון, גם לא באיראן. הוא פותח את כל שערי הגהנום בעולם. אבל שער אחד עוד לא נפתח. זה מה שהוא ענה כששאלו אותו, אם האיראנים לא יקבלו את מסמך 15 הנקודות, מה יקרה? מה תעשה אדוני הנשיא? ואז הוא אמר, יפתחו שערי הגיהנום. נשמיד, נערוס, נחריב, נמחק. והנה בחלוף שבועות ספורים בלבד. מה נותר מכל המסמך הזה? מה? נייר עלוב שמדבר על הפסקת אש של עוד 60 יום, בלי ששום דבר מהדברים האלה מושג. כלום, להפך. עוד האיראנים בעורמתם תקעו את העז של מיצרי הורמוז. שבכלל לא הופיע בהתחלה, מי חשב על מיצרי הורמוז כשיצאו למלחמה? תקעו את העז הזאת ועכשיו על זה דנים. לא על מה שצריך היה לדון בהתחלה, לא על מה שמופיע בתוך 15 הנקודות של אותו מסמך. תקעו שם עז של מצרי הורמוז, תקעו את הכלכלה העולמית, דפקו לטראמפ מחיר חבית נפט שהוא לא יכול לחיות איתו, ועשו לו בית ספר. זאת האמת, לא יעזור, זאת האמת. אני יודע שאם טראמפ היה מכיר אותי עכשיו, היה מוציא עליי חוזה, אבל זאת האמת. אני לא יכול להסתכל על האמת בעיניים ולמצמץ. נערוס, נחריב. והנה, חלפו חודשים ספורים, שבועות. מה נותר? אני שואל אתכם, מאזינות ומאזינים, מה נשאר מכל זה? סבתא שלי הייתה אומרת, סבתא שלי עליה שלום, סבתא אסתר, הייתה אומרת, גורנישט מיד גורנישט. כלום, נדה. בהסכם שמתגבש כעת, לא טילים, לא גרעין, לא פרוקסים, נדה, כלום.

האיראנים עד עכשיו לפחות עובדים על טראמפ בגדול. אומר לו את זה ביבי כל הזמן. אני כמובן לא עד לשיחות בין השניים, אבל הם מדיווחים שמגיעים עליהם גם מהאנשים שאני מכיר ומקורבים לראש הממשלה. הוא אומר לו את זה כל הזמן. הם עובדים עליך בעיניים. כן, לא, אנחנו נראה, אנחנו חזקים, אנחנו זה, ואם הם לא, ואם הם כן, ואנחנו נעשה כך, ואנחנו נאיים, ונחריב להם פה, ונחריב להם שם. אז אומרים לו, עובדים עליך בגדול, אדוני הנשיא. עובדים עליך ועל כל אלה שאתה מינית מטעמך לשאת ולתת איתם. אנשים שהאיראנים אוכלים אותם בלי מלח על שולחן המסע ומתן. אפילו הנשיא טראמפ אומר שהוא לא פגש כאלה נושאים ונותנים טובים כמו האיראנים, אפילו הוא מודה בזה. כל מטרתם והם משיגים זאת בדרך היעילה והחכמה ביותר, כל מטרתה של איראן היא למשוך זמן. מה הם אומרים לעצמם? אנחנו נמשוך ונמשוך ונמשוך, והוא לא רוצה עכשיו כי יש לו מונדיאל, והוא לא ירצה גם אחרי המונדיאל כי יש לו בחירות אמצע, והזמן יעבור ואנחנו נמסמס ואנחנו נמשיך, ובסופו של דבר הנשיא הזה יתחלף. זו הקדנציה האחרונה שלו, נרצה או לא נרצה. הוא לא יכול לרוץ לעוד קדנציה. מה שאומרים לעצמם האיראנים, לדעתי, כן? לא דיברתי איתם, אבל לדעתי מה שהם אומרים לעצמם זה בוא נחכה, בוא נעשה הכל כדי למסמס את הזמן, ואז יבוא נשיא אחר. לא כולם מתייחסים כך למדינת ישראל, לא כולם ירצו לצאת עם חצי צבא לעבר המפרץ הפרסי ולהילחם בנו, ואז אנחנו צריכים רק לשרוד את השנתיים ומשהו שנותרו לטראמפ לכהן. זה מה שאנחנו צריכים לשרוד, זה מה שהם אומרים לעצמם, והם עושים זאת, ועד כה לפחות, בגלל הרפיסות של הנשיא הזה והממשל הזה, הם מצליחים לעשות את זה. נכון, הם ספגו, אין ספק, הם ספגו. ספגו מעלומות קשות, וספגו אובדן קשה, והכלכלה שלהם על סף התרסקות. והצבא שלהם ומשמרות המהפכה שלהם חטפו על ימין ועל שמאל, הכל נכון, אבל הם על הרגליים עדיין. הם באים לארצות הברית, המעצמה החזקה ביותר בעולם, ואומרים לה, על זה לא, על זה לא, על זה לא, על זה לא, אחרי שהם חטפו את כל הדברים שהם מניתי. יש בהם את העוצמה ואת העוז לבוא לארצות הברית הגדולה של אמריקה ולהגיד לה, לא, לא, ואם אתם תראו, והם יורים. כל מה שהם מבינים כמתקפה עליהם, בנדר אבאס, הנמל או משהו כזה, הם מחזירים אש לעבר בסיסים אמריקאים. הם מראים שהם לא חוששים, הם מראים שהם לא פוחדים. הם מושכים זמן, זה הכל, והם מצליחים בזה הרבה מעבר למה שחשבנו בתחילת המלחמה הזאת. בצורה הזאת, אם זה יימשך ואם לא תבוא תפנית, זה ייגמר רע מאוד. מבחינתה של מדינת ישראל. זה לא ייגמר טוב. כי בכל מקרה, אם המשטר האיראני יישאר על כנו, וירגיש שהוא ניצח, גם אם זה לא נכון, עצם זה שהוא ירגיש שהוא ניצח, זו מכת מוות לכל האסטרטגיה, לכל מה שתכננו, לכל מה שחשבנו. מצד אחד האמריקאים שבאו לכאן בכל תרועה אדירה לא עשו את העבודה, מצד שני הם לא מאפשרים לנו לעשות את העבודה. זאת אומרת ידינו כבולות, והרודן האיראני והמשטר, משטר האייתולות הרצחני הזה, יקום על רגליו, יתחילו להפשיר לו עוד מעט כספים, זה מופיע בהסכם המתגבש, והיה כלא היה. ואין חדש תחת השמש, ומה שהיה הוא שיהיה. וזו תוצאה הרת אסון מבחינתה של מדינת ישראל. האיראנים בחוכמתם כבר הבינו. לא שעכשיו הם מבינים, הם כבר הבינו עם מי בדיוק יש להם עסק. והם מנצלים את העובדה הזאת עד תום. נייר עמדה ל-60 יום של הפסקת אש. זה מה שמתגבש כרגע, ואתם יודעים מה שיא האירוניה? הבוקר מדווחים בחדשות
שגם לדבר הזה, גם לדבר הזה, של להפסיק את האש ל-60 יום, ובמהלך ה-60 יום האלה לדבר על הגרעין, על כל הנושאים הקשים, גם לדבר הזה תרם מתקבל אישור ממוג'טבה, המנהיג העליון, שאיש לא יודע מה מצבו, מה מצב בריאותו. יש לו רגל, אין לו רגל, יש לו יד, אין לו עין. אף אחד לא יודע. גם זה, להפסיק את האש ל-60 יום ולדון בסוגיות, האורניום, הטילים, הגרעין, גם זה עדיין. הראיס מוג'טבה טרם נתן אישור, מחכים למוצא פיו. עומדת המעצמה הגדולה בטבל, שעיני כל העולם נשואות אליה, ומחכה ביראת קודש למוצא פיו של מוג'טבה חמינאי. ככה נלחמים. ככה. גורמים להרתעה. This is make America great again. זה הפירוש. נכון, דונלד טראמפ? כולם פוחדים להגיד לו את האמת, אבל לי אין מה להפסיד. מה הוא יעשה? יתבטל לי את הוויזה לארצות הברית? זו האמת שלי. אי אפשר, אתם יודעים, לעשות מהמקפצה ולהגיד זה גשם. אי אפשר. אני כולי תקווה שכל מה שאני אומר פה זו טעות ואני אוכל את הכובע. וזה לא יהיה כך. והמציאות תשתנה. וטראמפ והממשל שלו יעשו מה שהם אמרו שהם יעשו בתחילת המערכה הזאת. ויגיעו לתוצאות שלשמן הם יצאו למלחמה. באמת, אני, הלוואי ואני אוכל את הכובע. באמת, עומדת המעצמה החזקה והגדולה בעולם עם הנשיא טראמפ בראשה, וממתינה בהכנעה וביראת קודש למוצא פיו של מוג'טבה חמינאי. ככה בדיוק, מאבדים לחלוטין את כל עוצמת ההרתעה. ככה תאבד ארצות הברית את עוצמת ההרתעה שלה ואת הכוח שלה. זה המבחן מכיוון שעיני כל העולם ואשתו נשואות עכשיו לעבר המפרץ הפרסי. לעבר המזרח התיכון, כל עיני העולם נשואות לשם. ומזה ילמד העולם מה עוצמתה האמיתית של ארצות הברית. האם היא באמת המעצמה הגדולה ביותר בעולם? או האם בסך הכל מדובר פה בנמר של נייר? לפי ההחלטות של טראמפ, לפי המעשים של טראמפ, היא קבעה. העולם עוקב משתאה אחרי ההתנהלות הרופסת של מנהיגת העולם המערבי. וכולנו מקווים שהמשפט המהדהד Make America Great Again אכן יתממש ולא יהפוך לבדיחה.

אין כבר שום צל של ספק. מדובר במחדל גדול של צה"ל וכל כוחות הביטחון וכל מערך המודיעין והביטחון של ישראל. כל עניין הרחפנים האלה, רחפני הנפץ של החיזבאללה בלבנון, זה מסתמן כבר כמחדל, לא יעזור, שלא נראה את זה. מאיזו זווית שלא נביט על זה, זה מחדל שבאמת צריך לחקור אותו. צריך לחקור אותו לעומק, כי זה לא דבר שנפל עלינו ככה בן ליל, זה משהו שדובר עליו. זו אפשרות שדובר בה גם בתוך ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בישראל, ולא אתמול שלשום, שנים לאחור. אז איך לא נערכים לדבר כזה? איך יכול להיות שמדינת ישראל יודעת להתמודד מול טילים בליסטיים חוצי אטמוספירה? מול הדברים ומטוסים וכל מיני טכנולוגיות הכי משוכללות בעולם, והנה בסוף צעצוע של רחפן, שילדים בעולם משחקים איתו, מצמידים לו חומר נפץ, ומשתקים את כל מערך ההגנה של צבא ההגנה לישראל בצפון. באמת, בצעצוע של גרוש וחצי. טילים בליסטיים אנחנו מורידים מחוץ לאטמוספירה. ופקקת צעצוע בשקל ורבע גורם לנו לאבדות כאלה, גורם לנו לאסונות כאלה. מישהו פה לא התכונן, מישהו פה לא למד את מפת הקרב כמו שצריך. ואת זה צריך לבדוק, כי לא ייתכן שמדינת ישראל, שעסוקה בלוחמה כבר כמה שנים בשבע זירות, אני לא חושב שיש אח ורע לדבר הזה בעולם. אין מדינה כזו בעולם שנלחמת בשבע זירות במקביל. לא לחשוב על דבר כזה, לא לתכנן, לחפש עכשיו רשתות של דייגים שעושים טובה. ככה נראה צבא הגנה לישראל? סליחה, הצבא זה הדבר הכי קדוש שיש. אבל את הביקורת צריך לומר. חיילים מחפשים טובות של דייגים שיביאו להם רשתות כדי להגן על החיים שלהם שם. עכשיו, זה לא רק בדרום לבנון, זה לא רק הצבא. זה כבר נופל בכל מיני יישובים. אנשים לא יוצאים מהבתים. הם נתקלים בעצים, מכיוון שכל הזמן הם מסתכלים לשמיים. הם לא הולכים רגיל, הם לא הולכים כמו בני אדם כמוני וכמוכם. הם יוצאים מהבית, לסופר, למכולת, וחוזרים, הם צריכים ללכת עם הראש למעלה. כדי לראות שלא איזה רחפן בוהה בהם ובום. כשיחפוץ ציפול עליהם ויעשה את הנזק שלו. זה מחדל. אולי לא רק של צה"ל, אולי גם של ה...

רגע דרגים מדיניים לדורותיהם, שלא צפו ולא חזו את שיקרה. למרות שכמו שאמרתי קודם ברישה, הייתה הזרה מבעוד מועד. למדנו באמת, השקענו מיליארדים של כספים כדי ללמוד ולהתגונן מפלי כלי המשחית הכי משוכללים שיש. החץ, כלא דוד, כיפת ברזל. מה לא השקענו כדי להתגונן ולשמור על חיי חיילים וחיי אזרחים? מיליארדים על גבי מיליארדים. שכל, מוח, טכנולוגיה, מדע, הכל השקענו, ובסוף, באמצעים הכי פשוטים, רחפן, שהיום כל ילד באירופה יכול לקנות כמוהו, תראו מה הוא עושה לנו. יש פה מחדל. באמת. טילים בליסטיים מדויקים, מדויקים, חוצי אטמוספירה, מתנפצים לנו עוד לפני שהם מגיעים, ומטוסים, כתבאמים, עם מה לא התמודדנו? והנה צעצוע, תראו מה הוא עושה. ואין לנו תשובות, אין מה לעשות. צריך לומר את האמת, להסתכל על האמת בפנים, ולומר את האמת, אין לנו מענה בשלב הזה. אין לנו תשובות. הוא גורם לנו, הדבר הזה, הרחפני נפץ האלה, גורמים לנו לנזקים כבדים ברמה יומית כמעט. ברמה יומית כמעט. צמד המילים המזעזע הותר לפרסום, הוא חלק מחיינו כבר כמעט כל יום בזמן האחרון. וכשאני שומע הותר לפרסום, עוד לפני שאני שומע את החדשה ומה קרה ואת הידיעה עצמה, אני כבר יודע שמדובר ברחפה נפץ. אז כמה? כמה אפשר לשאת את זה? זה באמת ברמה כמעט יומית. אתם יודעים, יצא לי לשוחח השבוע עם חבר טוב, שהוא חייל מילואים. כבר הפסקתי לספור כמה פעמים הוא נקרא בצו 8. והוא דיבר איתי, שהוא חזר לחופשה ויצא לנו קצת לדבר, חייל מילואים. והוא מספר לי, דוד, ידינו כבולות. לא יעזור, ידינו כבולות. אנחנו לא עושים מה שהיינו צריכים לעשות. הוא משרת שם, בדרום לבנון. במילואים, חייל מילואים. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא עושים מה שהיינו צריכים לעשות. אנחנו מרגישים את זה. לא מאפשרים לנו. אנחנו יודעים את העבודה. אנחנו יודעים מה לעשות. אבל לא מאפשרים לנו לבצע את זה. אנחנו עסוקים בלהגן על עצמנו כל הזמן. במקום לתקוף, במקום ליזום, במקום לתת להם להגן על עצמם כל הזמן, אנחנו עסוקים יום וליל בלהתגונן שם, בלחפש איפה אנחנו יושבים, איפה אנחנו ישנים, איפה אנחנו מתכסים ברשתות על מנת שלא ניפגע. בזה אנחנו עסוקים, במקום להכריע את המערכה הזאת. יש לנו את היכולות, יש לנו את האפשרויות, לא נותנים לנו. ציטוט, ציטוט, מהשטח. לא מאפשרים לנו. אתם מבינים מה קורה פה? לא מסוגלים להתמודד עם התופעה הזו, וחיילים ואזרחים נפגעים ברמה כמעט יומית. אבל ידי צהל כבולות. חיילי צהל לא יכולים לעשות את מה שהם צריכים, יכולים ויודעים. אי אפשר לפעול מעבר לשטחים שלגביהם קיבלנו אישור מארצות הברית לפעול בהם. באמת. עד כאן ועד כאן ועד כאן אתם יכולים לפעול, מפה ופה ופה והלאה לא תוכלו. והוא יושב נשיא ארצות הברית מול המצלמות ואומר, אני לא מרשה לביבי. כך הוא מדבר, הוא לא מרשה לביבי להפציץ בבירות, הוא לא מרשה לביבי להוריד בניינים, הוא לא מפשה, הוא יעשה מה שאני אומר לו. ככה הוא מדבר. וככה הוא עושה גם, הוא לא רק מדבר. אתם מבינים מה הולך פה? שערו בנפשכם, מחסני ייצור ויחסון של הרחפנים הקטלניים הללו מצויים באזור בירות. אנחנו לא נוגעים, לא מפציצים. צהל יודע. אני מעריך שצהל יודע, אבל טראמפ לא מרשה. זאת אומרת, יש לך מחסנים שבהם מאחסנים
את כל רחפני הנפץ הקטלניים האלה, ואתה לא יכול לפגוע בהם, כי זה

לא בשטח שקיבלת ממנו, שקיבלת עליו אישור מטראמפ. אז אתה לא יכול להפגיז שם, אתה לא יכול להרוז שם. אתה לא יכול להחריב אותם, אתה לא יכול להחריב אותם ואת השולחים ואת המשלחים ואת המייצרים. זה מה שמדינה צריכה לעשות, מדינה שמותקפת, זה מה שההיגיון אומר שהיא צריכה לעשות. לפעול נגד מייצרי הרחפנים האלה, נגד אלה שמאכסנים אותם, נגד אלה שמפעילים אותם, גם אם הם גרים בבירות. זה מה שמדינה נורמלית צריכה לעשות. וישראל יודעת, אין לי ספק שהיא יודעת לעשות. צבא הגנה לישראל כבר הוכיח שהוא יודע לעשות דברים לא פה ליד הבית. יודע לעשות דברים שהם במרחק של אלפי קילומטרים מהבית. כבר הוכיח. אבל אין אישור. אין אישור. ארצות הברית לא מרשה. איך אמר ראש הממשלה נתניהו לפני כמה שנים בנאום בכנסת? ראש ממשלה בישראל חייב לדעת להגיד לנשיא ארצות הברית מילה אחת. לא. אז רבק, תגיד לו. זה מה שהוא אומר, אנחנו רואים את זה מוקלט. אז תגיד לו לא. תגיד לו כן, כן, כן, כן, ובנושא הזה אתה יכול להגיד לו לא. או שלהגיד לו כן, אבל. אנחנו לא מוכנים יותר שחיילים ייפלו. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים ויישובים ייפגעו. לא מוכנים. אז אומרים לנו, כן, אבל... יש עכשיו מסע ומתן עם ממשלת לבנון. פעם ראשונה נפתח הסיכוי לשלום בין ישראל לבין לבנון. ולכן אתם צריכים לספוג, ככה אומרים לנו, אתם צריכים לספוג את המחיר הזה על מזבח העובדה שממשלת לבנון רוצה עכשיו לנהל מסע ומתן לשלום. תאכלו אותה בינתיים ואולי יש שלום. אז אני לא אוכל את הלוקש הזה. הם לא יעשו שלום. אני אומר לכם, הם לא יעשו שלום עם מדינת ישראל. הם ידברו, הם ייפגשו, הם יחרטטו, הם ימשכו רגליים, הם יעשו הכל. שלום! הסכם עם מדינת ישראל הם לא יעשו, ואם הם יעשו הם גם לא יעמדו בו. כי הם כבר עשו כמה וכמה וכמה הסכמים עם מדינת ישראל, בנוגע לפירוק החיזבאללה מנשקו, על ידי צבא לבנון, ולא עמדו בהסכמים האלה. לא יודע אם רצו, לא יודע אם לא רצו, אולי הם לא יכולים. אולי הצבא שלהם רופס, אבל הסכם עם לבנון לא שווה את הנייר שיחתם. כל עוד החיזבאללה קם ועומד ונושם. ואם לא ייתנו לנו לטפל בחיזבאללה, כי לבנון לא יודעת לטפל בו, אז רק צהל יכול לטפל בו. אם המצב הזה יימשך ולא ייתנו לנו לטפל בחיזבאללה, לא יהיה שלום. לא יהיה צפון למדינת ישראל. התושבים ימשיכו לברוח משם ובצדק. מי רוצה לגדל ילדים תחת איום של כל מיני קטבמים ורחפנים ופצצות? מי רוצה לגדל ככה ילדים? על מזבח האינטרסים של ארצות הברית, אנחנו לא יכולים ואסור לנו להשלים עם העובדה שחיילים ואזרחים חיים כבר שבועות, אולי חודשים, כברווזים במטווח. לא יכולים, לא נסכים. זה מנהיגות. החיזבאללה חוגג את חוסר האונים של צהל ואת העובדה שאין מענה בשלב הזה לתופעה הזו של הרחפנים המצ'וקמקים האלה. אז כמו שאמר ביבי בשעתו, הגיע השעה לומר לא לטראמפ בנושא הזה, להבהיר לו עד כאן בנושא הזה. אין יותר הבלגה. אין יותר הבלגה. אין יותר אמהות שקולות. על מזבח אינטרסים של ארצות הברית ומחירה של חבית נפט. אין יותר את זה. אין יותר לקשור בין ההסכמים על מיצרי הורמוז, שם במפרץ הפרסי הרחוק, לבין לבנון והחיזבאללה. אין יותר את הלינקג' הזה. כל הזמן אמרו לנו שלא יהיה הלינקג' הזה. אני ריינתי פה, שרים, חברי כנסת, שרים בממשלה, בקבינט הביטחוני. כולם הבטיחו לי, לא יהיה קשר בין מה שקורה בין איראן לארצות הברית, לבין המערכה בצפון מול לבנון. ככה הבטיחו לי, כולם. אז מה זה עכשיו? מה? צהל חייב לצאת עכשיו למערכה, לצוד, להפגיז, להשמיד את כל מייצרי, את כל מאחסני הרחפנים הללו, לחסל אותם אחד אחד. ולא משנה איכן הם נמצאים, גם בבירות. במיוחד שם. לא משנה איפה הם נמצאים. הסיפור הזה של לבנון והחיזבאללה חייב להסתיים אחת ולתמיד, בכוח או במוח. ואם לא במוח, אז בכוח. וזה חייב להסתיים.
היום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 08-681-0263.
8: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
10: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
13: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
14: כן, הגביע לצערנו אמנם לא שלנו, איבדנו אותו למכבי תל אביב, וחלום הדאבל ההיסטורי של הפועל באר שבע קבוצתנו האהובה, חלום הדאבל הזה נמוג, אבל עם כל הטעם החמצמץ שנותר בנו אחרי התבוסה למכבי חיפה ואחרי איבוד הגביע, אנחנו בסוף נזכור את עונת הכדורגל המופלאה הזו כאחת הגדולות שידענו, כי זו עונה של מתח, של מלחמות, של מקלטים, של הזעקות, של זרים שברחו לחול מהפחד, אבל בסוף, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, זו עונה של אלופים, זו עונה של אליפות. עונה שבאה בניגוד לכל מיני פרשנויות ותחזיות של מומחי כדורגל מטעם עצמם, הפועל באר שבע של אלונה ברקת עשתה את זה ועשתה את זה בגדול. זו לא אליפות שמישהו נתן לנו במתנה. זו אליפות שבאר שבע לקחה בעשר אצבעות. זו אליפות שהפועל באר שבע ראויה לה ובגדול. כל כך בשל ההתמדה, בשל ההקשנות, בשל העבודה הקשה, האמונה, המחויבות והמסירות, ובעיקר לטעמי, בגלל הביחד. ייתכן והיו כמה שחקנים כישרוניים בליגת העל העונה, אולי אפילו כמה קבוצות יותר כישרוניות מהפועל באר שבע, אולי, אבל דבר אחד ניתן לומר בביטחון מוחלט. הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הכי קבוצה, של העונה, הכי קבוצתית. המשחק הקבוצתי הוא שניצח בסופו של יום, והוא שעשה את ההבדל.

עוד דובר על הקהל של הפועל באר שבע, והייתה גם ביקורת, והיו גם ביקורות קצת בצדק, יש לומר, במהלך העונה. אבל הקהל של הפועל באר שבע הוכיח את עצמו בעונה הזו בגדול. הוא הגיע לפלייאוף, בעיקר לפלייאוף בענק. אין לי ספק, אין לי צל של ספק, שלקהל יש מניה לא מבוטלת בהישג האדיר הזה של הפועל באר שבע. קהל שדחף את הקבוצה גם בטרנר וגם במגרשים אחרים בכל המדינה. אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, על אף הפספוס של הגביע, אנחנו מצדיעים לחלונה. אישה משכמה ומעלה, באמת, שעושה הרבה מעבר לכדורגל, לאזור הזה ולחלק הארץ הזה. באמת, אנחנו מצדיעים לאלונה ברקת, שלקחה קבוצה מתחתיות התהום בליגה השנייה והפכה אותה לאימפריה של ממש במונחים של הכדורגל הישראלי. שיהיה בהצלחה גם באירופה וגם בעונה הבאה. אנחנו כבר מייחלים לשריקת הפתיחה לעונה הבאה, כי יש לנו קבוצת כדורגל ויש לנו כאן אלופה. שפו.

מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו, מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן ואמן ואמן. זהו זה, מאזינות ומאזינים, עד כאן דברנו להיום, עד כאן אישי בשישי, תודה רבה שהזנתם כמו תמיד, אתם באמת נעמתם ליד מאוד, כיף לשדר אליכם. תודה רבה, מיד אחרינו חזקים ביחד עם שרון סיאני. נודה לאורן השטיפקר הטכנאי, לענבל בן עמי שסייעה לנו בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש, כולנו ביחד מאחלים לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום. תשמרו על מרחק זה מזה בכביש, אבל קרבו, קרבו זה לזה מאוד מאוד בלבבות. אהבת חינם, חברות וחברים, אהבת חינם, כל כך מתבקש עכשיו, אז בבקשה. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי ביי, שבת שלום.

נסיים עם התפילה לשלומם וביטחונם של חיילי צהל, נחבוש כיפה, אתם מוזמנים כמובן להצטרף. מי שברחבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
7: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
5: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
8: אירועים. וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00.

0: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. התראות בקו האימות לפני שעה קלה. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד קודם לכן פרסם צה"ל הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום המדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי בנייני אשכנזי מדווח כי רוב חברי העשייה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסתיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. ילדה נפצעה הלילה באורח קשה כתוצאה משריפה שפרצה בדירת מגורים בקומה השלישית בבניין באום אל פחם. צוותי כיבוי פעלו לבלימת האש ומניעת התפשטותה ולא אותרו לכודים נוספים. כתב היום מישל מחול מוסר כי נסיבות השריפה נחקרות. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
3: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: ידיים למעלה, גבוה, חזק.
1: פרויקט של רביבו, פותחים לנו את התוכנית שלנו להיום. מי שעדיין לא יודע מי, מה, למה, כמה, איפה אתם נמצאים, אז אתם כולכם על... יש? לא, אין. למה אין לנו? אני לא יודע. ולמה זה לא עובד לי? נתתי פליי. אתה רואה? אורן, תסתכל, תקשיב, הנה, אין לי, אין לי. זה לא עובד. בשביל זה יש לנו פה את אורן. אורן השטיפקר, האברך שלנו נמצא כאן, והוא ידאג להכל שהכל יעבוד, הכל בסדר.
2: חזקים ביחד, עם שרון סיאני.
1: יפה, אוקיי, נחמד, אבל טוב, בסדר, זה כבר הרבה זמן לא שמענו את האנדר הזה, אבל טוב, חברות, חברים, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, אנחנו ביום שישי, כהרגלנו אנחנו נפגשים כאן כמידי שישי, בחזקים, חזקות ביחד, מתחזקים לנו ומחזקים אתכם ואתם מחזקים אותנו. ומה צריך יותר מזה? תגידו לי אתם. לא צריך יותר מדי. או, כן, זה. איזה שבוע עבר עלינו כאן בבאר שבע. חגיגות האליפות, אורן, נכון? זוכר? כן.

אנחנו י"ג בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 29 במאי 26. מה יש לנו בשבילכם היום? טוב, קודם כל בואו נציג את הצוות שלנו ונאמר תודה רבה וענקית לדוד יוסוב שהיה כאן קודם. אישי בשישי, איזו תוכנית אליפות עולם, אין דברים כאלו. ונאמר שלום ובוקר מצוין לאדמורנו אורן השטיבקר, אמרנו לידו נמצא אברך יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, גם הוא נמצא כאן, אבל הוא בשבוע של שמחה, אני לא יודע, זה ככה עובד לו וזה עובד לו טוב. ואביטל ריידר, השולטת ביד רמה, אומר הג'ינג'ה יוסף. טוב, מה עוד? מי עוד? יש לנו את אפרת גוטה גואטה ואפיק אוריאלי, נכון? יש לנו את ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שנמצאת בבית אבל מרכז אירועים, תביא לנו עדכון בהמשך. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני, עד לשעה אחת. אנחנו נעדכן אתכם שהיום גם יש לנו פרסים לחלק לכם, שוברי קנייה לבום באופקים. תקשיבו טוב, נפתח שם סניף באופקים, וואי, אימא לב ואבא לב, איזה סניף. אז אנחנו נחלק לכם שוברים, איך, מי, מה, למה, כמה, כמובן שגם זה יהיה בהמשך, תוכלו לדעת את זה בהמשך. נספר לכם גם על הביקיור לייזר ונדבר כאן עם מיכאל טורג'מן, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שבעצם יכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. כוכבית 3414, תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?

זהו. טוב, זה... רגע. עכשיו אני גם לא שומע את עצמי. למה? עכשיו, אוקיי. אז צריך לסדר גם את זה. אנחנו נסדר את זה, הכל יעבוד. אין משהו שלא יעבוד. ואני רוצה לפתוח ככה עם משהו שהוא הוא קלאסיקה. הוא שיר שהוא קלאסיקה. עכשיו, נתבקשתי במהלך השבוע גם להזכיר לכם קצת שירים. אנשים ממש ביקשו בוואטסאפ שלנו, ביקשו כל מיני שירים מה-80s ושירים שלא שמענו אותם כאן או ששמענו אותם כאן, אבל לפני הרבה מאוד זמן, ורוצים שוב לשמוע אותם, ורוצים גם קצת 90s, ורוצים גם מוזיקה עברית וגם מוזיקה לועזית והכל, ואיזה כיף לי שאתם משתפים פעולה. וזה אחד מאותם שירים שביקשתם אתם, המאזינות המאזינים, התגעגעתם ככל הנראה לקולו הערב של שימי תבורי, רומנטיקן. אתמול היית שונה. זהו זה, מעט עד לשעה אחת, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

שימי תבורי, העיניים של המדינה, אם אתמול היית שונה. עכשיו, אתם יודעים שיש לשימי תבורי אלבום שלם שבו הוא שר בעצם בצרפתית? האם ידעתם את זה? אני מאמין שכן. ואני מאמין שגם שימי תבורי יצא לו פעם לשיר את אתמול היית שונה בהופעה בצרפת, בצרפת, בצרפתית. Je consintre notre nom, on engage dans la vie. Dites-moi d'où il vient. Ah, enfin, je sais.

papa outé, outé papa outé, outé papa outé. נו, מה נראה לכם? באמת שאני ככה אוותר? נתנו כבוד לפפאוטה, לא ניתן כבוד לנועם בטן?

0: מישל.
1: אין על מישל, אין, אין. טוב, מישל, מישל, מישל, מישל, אבל יש לנו גם את אינבל, לברוטה שאתה נמצא בתבל, תבל, אז יש לנו בקיצור את המשמינה התורנית שלנו, אינבל כהן בן עמי, שנמצאת לה ותביא לנו כרגע ממש עדכון ממה שקורה שם בתבל מרכז אירועים.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, כן. אני מקווה שכולכם כבר הבנתם וכולכם משננים את זה. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי בין 11 ל-3, והיום, יום שישי, לכבוד שבת קודש, שבת המלכה, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר, ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, יש פה חנייה בשפע, אבל תמיד תזכרו שזה לא השפע היחיד, השפע הוא בטעמים, בכל התפריט העשיר שיש פה, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות. תבואו לכאן, תבחרו את האוכל שאתם רוצים. ככה אני ממליצה על המטבוחה שזה בנקר, על השניצלונים, על החמוצים של תבל, שעל זה אי אפשר לוותר, באמת. אז כל מי ששמע אותי להגיע לכאן, אנחנו פתוחים עד השעה 3 בצהריים, וכמובן מי שרוצה, או מי שעתידה ללדת, או מי שבקרוב הבן שלה חוגג בר מצווה או בת מצווה, תבל מרכז אירועים, זה המקום לחגוג בו את האירוע שלכם. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ומתבל מרכז אירועים כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
0: תבל מרכז
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלושים דקות בתוך השעה 10. וואי, הטירוף הזה סביב הסרט מייקל צובר תאוצה וגורם לילדים, תקשיבו לי טוב, בני 3 ו-4 ו-6, וגם לנערים וגם להורים, פשוט לרקוד את השיר הזה ולשיר אותו

0: says, I am the one, I am the one. Michael Jackson, Billy Jean. 35 דקות בתוך השעה 10. חברות חברים, יש לי שוברים לחלק לכם מתנת בום באופקים. איזה סניף, איזה מקום, אימאלה ואבאלה, שמציע לכם הכל, כולל הכל. ואגב, אני כאחד שבאמת קונה בבום, זה על אמת, כן? כאן בבאר שבע יש ליד, ממש צמוד לתחנת רכבת מרכז, אז אני יורד שם מדי פעם ואני הולך ועושה את הקניות שלי. אני רוצה מכם סלוגן קצר, פשוט מאוד. אתם כותבים לי לוואטסאפ שלנו, לא קונים כלום בלי לבדוק בבום, אוקיי? לא קונים כלום בלי לבדוק בבום. זה מה שאתם כותבים, מצרפים את שמכם המלא, זה אומר שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו של התוכנית 0507-88-86-57. 0507-88-86-57. ואם עדיין לא ביקרתם בבום, אולי כשתקבלו מאיתנו את השוברים, תהיה לכם סיבה טובה ואמיתית לגלות את המקום הכי משתלם בעולם הולך. לגמרי, באמת זה אני יכול לומר בוודאות. אז 0507-88-86-57, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, אוקיי? נכון? לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, זה מה שהתכוונתי, אתם הבנתם את הרעיון, כן? לא נלכתי עכשיו על הקטנות, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, זהו זה, כתבו לנו את הסלוגן הזה, צרפו לא לשכוח, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו לוואטסאפ שלנו, פרסומות ונחזור מיד.
1: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, רדיו דרום. שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע.

0: החוזר, בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
0: 086-81-0263.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
11: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
12: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
13: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414. אלו מיכאל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אז תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכיר לכל אותם מאזינים, למרות שאני לא מאמין שישנם כאלו, אבל מי שעדיין לא מכיר ולא יודע מה זה הביקיור לייזר, במיוחד דגם הפרו, שזה הדגם בעצם הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ספר לנו קצת על המכשיר.
1: ביקיור לייזר זה מכשיר שקיים כבר מעל 18 שנים, יש אותו למעל 300 אלף בתים היום בישראל. אני בכוונה אומר בתים, כי מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, לא צריך לקנות כמה מכשירים לבית שגרים בו כולם ביחד. המכשיר הזה בעצם יודע לעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, ופשוט לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. הוא בעצם משפר את הזרימה דם, מעורר אנדרופינים, אנזימים, שזה בעצם המשכך כלים הטבעי שלנו בגוף, ובמקום לחיות על כדורים, משככים וזריקות, ללכת כל היום לפיזיותרפיות, יש תורים, אין תורים, יש לכם פשוט בבית מכשיר שמטפל בכאבים בצורה טבעית לחלוטין, ולא הורס לכם את הבריאות ואת הכבד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הכדורים האנטי-דלקתיים זה כדורים שבסוף פורסים את הכבד.
0: ביקיור לייזר
1: זה פתרון. בדיוק, ביקיור לייזר זה פתרון טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. גם אנשים שיש להם קוצב לב או מחלות רקע או לוקחים כדורים או מדללי דם, בדרך כלל אסור, בביקיור לייזר מותר, אפילו עם קוצב לב, כי אין לו מגנטים. גם אנשים שיש להם פלטינות יכולים להשתמש במכשיר. אגב, גם חולי סוכרת, אם יש לכם פיטי סוכרת, נפיחויות, נימולים, בדרך כלל בגלל שלא זורם דם כמו שצריך בגלל הסוכר, הביקיור מעולה גם לפצעים, גם לנפיחות, גם לנימולים. בדקנו אותו, עשינו על זה מחקר שלם, הוא מעולה לסוכרתיים. הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, אם יש לך שריר תפוס, הביקיור לייזר בא לטפל בבעיה עצמה. זה המון המון מקרים, המון המון טיפולים שהביקיור לייזר באמת שינה לאנשים את האיכות חיים מקצה לקצה. אם זה אנשים שפנו אלינו עם דורבן ברגל, דורבן ניקש, דורבן זה סוג של דלקת, ניסו הכל, כלום לא עזר להם, בזכות ביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי דורבן. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, לרדת מדרגות זה סיוט, לעלות מדרגות זה סיוט, באופן כללי לעמוד עם שחיקת סחוס. מה זה שחיקת סחוס? יש לחץ עצבי, הלחץ הזה מייצר כאבים, דלקות, והביקיור לייזר יודע לטפל בכאב בדלקת. היו אנשים מעומדים לניתוח, פחדו מהניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל שהם מבוגרים, החלמה מאוד מאוד קשה מהניתוח הזה. בזכות הביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל, בלי ניתוחים, בלי כדורים, בלי שום דבר. אם יש לכם גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לצוואר, בלי דיסק, פריצות דיסק, פציעות ספורט כלשהם, כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות, אקנה, תקשיבו, פצעים קשיי ריפוי, באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים, זה טריגר פינגר,
0: נימולים,
1: טניס אלבו. הביקיור יודע לתת מענה באמת להכל מהכל, כי זה טכניקה פשוטה, איפה שאתם מניחים אותו, הוא מעורר ריפוי טבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, כמו שאמרתי קודם, שנקרא ביוסטימולציה. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, זה הפטנט שלנו, וידענו פשוט להפוך אותו לקטן. היד, זה ישראלי כחול לבן, גאווה ישראלית. כמו שאמרתי, אפילו בבתי חולים משתמשים בביקיור לייזר. זה באמת מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, ועד שיש לנו תורים, פיזיותרפיות, אם יש לכם מכשיר כזה בבית, הוא באמת באמת יכול לשנות לכם את איכות החיים מקצה לקצה.
0: ואם אני מתעכב איתך רגע על מכשיר בכל בית ובית, זה בעצם מתאים מגיל שנה עד גיל 120, נכון?
1: אמת, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון, אם יש לה כאבים בזמן הריון, מותר לה להשתמש בביקיור לייזר. לא מומלץ על הבטן, אבל גב, אם יש לה נפיחויות ברגליים, כל התופעות, בדיוק, כל התופעות בדרך כלל אסור, שום דבר בהיריון, ביקיור לייזר. מותר, חד משמעית, ובאמת, המכשיר הזה יכול לשנות לכם את האיכות חיים מקצה לקצה. אגב, אני מבטיח לכם שאם יש כאבים שלא דיברתי עליהם, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לתת מענה, כי אין סוף של כאבים שהביקיור יודע לפתור. אז בלי קשר, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו כוכבית 3414, תתקשרו כוכבית 3414, ואנחנו ניתן לכם מענה לשאלות שלכם. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם אם זה עוזר או לא עוזר.
0: בכל מקרה, אני חושב שהם הולכים...
1: יש תקופת התקשרות בהחזר כספי מלא, בדיוק.
0: אני רק חושב שכולם הולכים להרוויח בענק, מכיוון שיש לנו עדיין 30 ימי ניסיון על המכשיר.
1: בדיוק, בהחזר כספי מלא, וזה רק חברה שיודעת ומאמינה במוצר שלה, לא ב-50 או 100%, ב-1000%. מאפשרת ללקוח כך, תפתח, תבדוק, תשתמש, תנסה, תעשה טיפולים בביקיור לייזר, חודש ימים אצלך בבית. במקרה הטוב הרווחת בריאות, במקרה הגרוע החזרנו לך את כל הכסף עד השקל האחרון, זה גם מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין שטיקים ואין אותיות קטנות. אתם מקבלים אגב מכשיר חדש לחלוטין, אם מישהו מחזיר לנו, זה הופך לחלקי חילוף, זה הופך לתצוגות, אנחנו לא מוכרים מכשירים משומשים ללקוחות. תבינו כמה אנחנו בטוחים בעצמנו, חברים. לא רק שאנשים בסוף נשארים איתו, הם גם ממליצים לעוד אנשים
0: לקנות. ברור, מזמינים עוד מכשיר.

0: אין אותיות קטנות ואין טריקים ואין שטיקים.
1: מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי.
0: רק מבצע ברשותך, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 3414 ואומר שהוא מגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ביקיור לייזר פרו ב-1890 שקלים בלבד, יש. יותר מ-50% הנחה, 24 תשלומים בלי ריבית, וקרית ניסוי מפנקת בשווי 500 שקלים ל-20 הראשונים בלבד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם.
1: איזה אלוף, תודה רבה מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: אהב, תדעי, היא גרסתם של יורם גאון וסבלימינל. גרסה מחודשת. אני חוזר ומזכיר לכם, אתם שולחים לנו ל-0507-88-85-57. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו אלינו. חותמים כאן את השעה הראשונה של חזקים ביחד עם טיילור טיין.
1: I feel the light explode.
0: Tell it to my heart.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת

0: הבית מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי?
9: עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה בוקר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
12: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
11: שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים, כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מדווח כי רוב חברי הסיעה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאין נם מתגייסים לצהל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחסית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: הליטה הצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומטת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
1: היום יעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קייטה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: גולן בהופעה, בלייב, עם מתגעגע באור שבעיניים. שלום לכם שוב אתם.
1: עם שרון סיאן.
0: בדיוק, זאת התוכנית מדי שישי. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו.

בהזנה בהמשך, ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, תביא לכם עדכון מתבל מרכז אירועים. שם אתם יכולים ללכת ולקנות אוכל מוכן בטעם ביתי, טעים אמיתי. זה טעים ממש. יש להם אוכל גם לשישי שבת, גם לחגים, גם לאמצע שבוע.

לא ישים לב להבדל. בהמשך כמובן גם נדבר כאן עם בר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שמוצע לכם כרגע במחיר מיוחד ובתנאים מאוד מאוד מיוחדים. זה אומר 30 ימי ניסיון. קחו את המכשיר שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, תנסו אותו 30 ימים, מה שכן רק תשמרו על רצף טיפולי. מכשיר שהוא נייד, קל, נוח מאוד, מניחים אותו על אותה נקודת כאב, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, והמכשיר עצמו כבר יעלים לכם את הכאב. חוזרים על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כמה שצריך. המכשיר נשאר אצלכם, מתאים לכל בני הבית, מגיל שנה עד גיל 120. הכאב ייעלם מבלי שיחב לכם בכיס, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות ומאזינים שלנו, כן? זה סוג של קוד קופון כזה. יש לי עוד הפתעה, כן, כן, יש לי להפתיע מישהי שהתחתנה לא מזמן, היא התחתנה בתאריך הלועזי שלי, של יום ההולדת שלי, 20 במאי, ויש לה כאן ברכה מאוד מאוד מיוחדת מהמשפחה וזה, וביקשו ממני גם להפתיע אותה. אז אני אנסה, אני מקווה מאוד שזה יעבוד, נפתיע אותה כאן אצלנו בשידור. לא עכשיו, לא עכשיו, תהיה רגוע, הכל טוב. אמרתי הפתעה, אז אולי אני אפתיע גם אותך, אלעד, לא, רגע. לא, פשוט אלעד פה דרוך, דרוך, מהקטע שאז שהאדומים פה הפגיזו בבאר שבע, בן אדם דרוך. anyway, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה שלנו גם, אמרתי, יש לנו מוזיקה ישראלית משובחת ביותר, ויש לנו גם כמה דברים טובים ויפהפיים להשמיע לכם היום. וגם מוזיקה מה-80s וגם 90s וגם דברים חדשים וגם

0: אירוויזיון. תגידו מה שתגידו, תואם אירוויזיון. אבל לפני הכל, גם אגם בוחבוט הייתה בחגיגות של הפועל באר שבע השבוע. אז עכשיו כאן היא מארחת את משה פרץ, סוגרת איתו ככה מעגל אחרי שנים של... איך אפשר לקרוא לזה? חתול שחור שעבר ביניהם, אבל זהו זה. הכל מאחור. ילדה קטנה. קיסריה, לייב.
1: בואי ילדה קטנה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: את כולך
0: נכון. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

היא כבר לא קטנה, מושיקו, כבר לא קטנה בכלל. אגם בוחבוט המצוינת מערכת כאן בקיסריה את משה פרץ לשיר הזה ילדה קטנה. שיר שבו הם סך הכל התחילו, כן? כאילו היא התחילה את דרכה בבית בית ספר למוזיקה, שם הוא היה המנטור שלה, וכל הסיפור ידוע. עכשיו, הנה מה טוב ומה נעים. ככל הנראה אתם תתחילו לשיר ולזמזם את זה ככה, כי זה מה שאנחנו רובנו מכירים.

0: איי איי איי, כל עולמי, קובי פרץ, זה מתוך אלבום איפי. עכשיו, חברות חברים, אני רוצה להכיר לכם את רב סרן שאול. שאול חבבו, רב קריית התקשוב, בן 39, גר במעלה אפרים, נשוי פלוס שישה. אני עם ארבעה מסתבך, איך הוא עושה את זה? שאול, איך אתה עושה דבר? תגיד לי, איך מתמודדים עם שישה באמת?
1: שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים, שלום שרון.
0: שלום גם לך, בן 39 עם שישה ילדים, יא השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף.
1: בן פורת עליים. ואני אגיד לך שבעזרת השם, בחודש וחצי הקרובים יתווסף לנו עוד אחד. אז בוא, אנחנו כבר מתחילים ב...
0: אני גאה בך, תדע לך, באמת אני גאה בך, ויותר באשתך, כן?
1: אתה יודע מה אני רציתי כבר, אמרתי, נגיד את זה בסוף, אני אגיד את זה כבר בהתחלה.
0: יאללה.
1: נכון, אשתי ו... נשות כל הרבנים הצבאיים שמבצעות...
0: ובכלל, לוחמים וחיילים, זה... בוא.
1: אנחנו, אתה יודע, אני ביצעתי כמה תפקידים עד שהגעתי לקריית התקשוב, באמת שזה...
0: ספר לנו על זה רגע קצת.
1: זה יותר מנוחה ונחלה, תכף אני אגיד, אבל התפקידים בשטח ולא בבית, ובאמת נשות הרבנים, נשות הנגדים שבחיל שלנו, אתה יודע, זה כבר משפחות גדולות, זה...
0: כן.
1: לעולם לא, ואנשים נמצאות... במרכז לגמרי, אז יישר כוח גדול גם לרבנים נגדים ולנשותיהם.
0: לגמרי.
1: קירת התקשור...
0: רגע, שנייה, רק שנייה, רב סרן שאול, שנייה. אני רוצה שנתחיל רגע בהתחלה, תכיר לנו את עצמך, איפה התחלת את השירות הצבאי שלך בעצם?
1: אז אני למדתי בישיבת בטל כמה שנים טובות, אחרי זה התגייסתי לשריון, הייתי לוחם.
0: רגע, לשריון. רק לציין שישיבת בטל זאת אחת הישיבות הנחשבות, אוקיי? קחו את זה נכון. בחשבון, כן.
1: אחרי זה התגייסתי לשריון, נהג טנק, לוחם מן המניין.

0: חטיבה 7, ביצעתי מילואים כ-10 שנים, לחמתי בצוק איתן, כבר הייתי נשוי פלוס 2, וככה עם הקורונה והכל חישבתי את דרכיי מחדש, הייתי אברך עד גיל 30, ואחרי זה יצאתי לעולם התעסוקה, חישבתי דרכיי מחדש בקורונה, והחלטתי שאני הולך לשליחות גדולה מאוד, של להיות רב צבאי בקבע, שזה all in, ואני לוקחתי את העולם התורני המשמעותי שבו צמחתי, את המשפחתיות הערכית, החמה, שבה גדלתי, גם אני גדלתי בבאר שבע במידה מסוימת, זאת אומרת, אומנם גרנו ביהודה ושומרון, אבל אבי גדל בבאר שבע, סבתי שתחיה אסתר, שתאריך ימיה בטוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לבריאות איתנה, היא עוד גרה בבאר שבע.
1: אז עדיין יש לך קשר לבאר שבע, תרצה או לא תרצה, מה? הקציצות של סבתא, הדברים של סבתא, והזיכרונות, כל הדברים נמצאים
0: פה. הבתי כנסת, הבתי כנסת,
1: זכרונות א',
0: ואברהם אבינו, חבל על הזמן. ואז אחרי שנים משמעותיות, אז החלטתי שאני הולך לצבא הקבע, ושירתתי בבית הספר לקומנדו, בחטמ"ר הבקעה, בחטיבת הקומנדו במהלך המלחמה.
1: אה, יפה.
0: ואז הגעתי לקריית התקשוב. ככה שביצעתי תפקידים שהביאו אותי למקום הזה, להיות רב קריית התקשוב, שזה...
1: מה זה אומר להיות רב בקריית התקשוב? איזה אחריות יש עליך? אני מאמין שיש עליך אחריות כבדה.
0: יש אחריות כבדה כי המקום הוא חדש. אני זכיתי להיכנס בתזמון מושלם, סייעתא דשמיא, ממש לא אגיד מהמקימים הראשונים, בסדר, שעבדו על הפרויקט הזה משרד הביטחון, ואנשים יקרים מאוד, גם הרבנות הצבאית הייתה שותפה לכל הפיתוח של המקום מבחינת ההנחיות, כבר הרבה שנים. אבל מבחינת כבר שהרגל התחילה להיכנס ולהשפיע בצורה יותר קונקרטית, אז הייתי שם לפני כחצי שנה, אז לבנות את עולם הרבנות, עולם הדת, עולם הכשרות, עולם ההנחיות ההלכתיות, שבת וטכנולוגיה, כל העולם הזה, אז אני ממש זוכה לעבוד עליו ולהשפיע עליו, וממש בכל שבת משבתו יש לנו עניינים שאנחנו פותרים ודברים שאנחנו נותנים בהם מענה. מעבר לזה שרב צבאי בכל תפקיד עובד על יש לו אחריות על הפקודות, על הכשרות, על שבת, עניינים כאלו ואחרים, יש גם תחום עולם שלם של תחום רך של בן אדם לחברו, מה זה רב בשביל אנשים. אתה יודע, במעלה הדרך אמרו לי לא מעט מפקדים, חילונים ושאינם, שרב זה לא רק לדתיים, ובאמת יש צימאון, באמת יש צורך גדול מהשטח לשמוע, ואנחנו משמיעים דברים שהם לא קשורים לפוליטיקה, לא קשורים לדברים שמפלגים או עושים הבדלות. יש בתורה, בעולם המסורת של חז"ל, כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה רוח, ארץ ישראל, זקיפות קומה, חזרה לארץ, ציונות, כל כך הרבה דברים שאני נותן את...
1: בוא נאמר שהדברים האלו יש להם משקל על העתיד שלנו. אנחנו בלי ההכרה בהיסטוריה ולהבין מה אנחנו כעם שקיבל את התורה ועבר את כל התלאות. שמעתי במקרה איזשהו מישהו שבא ואומר, אנחנו עם שעבר הכי הרבה תלאות והכי הרבה עינויים ואיסורים, ועדיין ממשיכים וקמים, כי האיסורים האלו הם בעצם מה שמחשלים אותנו, מחשל אותנו להמשיך קדימה ולרצות באמת את האדמה שלנו, את המסורת שלנו, את היהדות שלנו. אין דבר יותר חזק מהיהדות, אין.
0: נכון, אנחנו לא מתביישים בזה גם בתוך
1: ממש הצבא. לא, אנחנו... איזה מתביישים?
0: לא, ממש לא. לא, ואני אומר לך שהצימון הוא גדול, וכאן בדרום בכלל ה-DNA של הדרום הוא DNA חם, DNA מחובר מאוד.
1: לגמרי.
0: אני תמיד אומר לאנשים בבאר שבע, באר שבע זה עיר האבות אולי הראשונה. אברהם, יצחק, יעקב, אנחנו עכשיו הבית כנסת של קריית התקשוב, בעקבות בקשה של איש יקר, שאחראי על הפרויקט הזה מלמעלה, אנחנו קראנו גם לבית כנסת עכשיו, בית הכנסת חל שרה. בבית כנסת של קריית התקשוב הוא חדש, הוא מרשים, הוא מריב, כל מי שנכנס אליו מקבל השראה, מקבל רוממות רוח. אנחנו עשינו הכנסת ספר תורה ראשון חדש שנכתב לקריית התקשוב, עם תיק מפורט.

0: מרש, עם הסמל של אגף התקשוב. עשינו את זה ממש לפני כשבוע וחצי, לפני החג. הייתה הכנסת ספר תורה של אנשים מהדרום, תורמים שגרים בדרום, והם שותפים להרבה דברים באזור, והכנסת ספר תורה הזאת הייתה כל כך מרוממת, כל כך חגיגית, כל כך מחברת, וכל כך מאפיינת את המקום גם. ואני חושב שהקירת התקשוב הזאת זה ממש קהילה שנבנית, ובונה קשרים גם עם התעשייה במקום, גם עם אנשים, עם האוניברסיטה, עם ההייטק, שראש העיר כל כך קידם בשנים האחרונות, ואני חושב שזה בשורה גדולה לנגב, לכל עולם הטכנולוגי, עולם הביטחוני, עולם הקהילתי, האוכלוסייה שהולכת להתפתח גם. יש פה רצון גדול של צה"ל והממשלה להעתיק את צה"ל דרומה, וזה דבר שקורה מול עינינו, וזה באמת חלק מגאולה גדולה וחלק מחזון גדול.
1: אני חושב שאנחנו יום אחד נדבר על זה ככה בעריכות, מכיוון שיש לנו זמן קצר, אתה יודע, יש לנו תוכנית שלמה, אבל לדעתי אפשר לעשות על הדבר הזה גם תוכנית שלמה גם אצלנו כאן ברדיו. מה שכן רציתי להגיד לך, שאתה, למרות שאתה עכשיו כרגע רב, אבל אני עדיין שומר לך את התואר הזה אברך. כי אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל אב במצוות ורח בשנים, והוא בן 39, הוא עוד עולל, הוא עוד פרגית. אתה ממש פרגית, שאול, אין מה לעשות. יש לך איזשהו מסר,
0: שבעה ילדים זה לא פרגית כבר.
1: לא, לא, לא, לא, בגיל אתה פרגית. זה שיש לך שבעה ילדים זה כבר אומר שיש לך רקורד רציני, יש לך ניסיון, יש לך, אתה בא, בוא נה, אם אני אצטרך ייעוץ אני מתקשר אליך, אין דברים כאלו. אז שאול, אני רוצה שתעביר לי ככה במשפט מסר לדור המתגייסים, לאימהות, לאלו שעומדים להתגייס, לאלו שמאזינים כרגע ורוצים והולכים ואומרים, לאן אני אלך, מה המשמעות שתהיה לי בתפקיד שלי, דבר אליהם.
0: אז אני חושב שכל חייל וכל צעיר וצעירה שבאים להתגייס, אני חושב שמה שצריך להיות לנגד עיניהם זה שלהביא את מיטב היכולת שלהם למה שצהל צריך. וצהל צריך בכל המקומות, בעולמות הטכנולוגיים, בעולמות השדה, בעולמות נוספים, צהל צריך את האנשים, את עם ישראל, בכל מקום. ואיפה שאדם רואה שהוא יכול לתת את הכי טוב שלו, אז שם הוא צריך לתת. זה בעצם,
1: זה הייעוד שלו, אתה אומר.
0: זה הייעוד, זה חוליה, חוליה בשרשרת. כל אדם יש לו את הנקודה שלו, את היכולות שלו. וכמובן, כמובן שגם בעולמות הטכנולוגיים אומרים שהלוחמים זה הקצה, זה הקצה המבצעי, זה ראש החץ, ואליהם מופנים מרב הדברים. אבל בכל מקום, בקריית התקשוב גדלים, גדל דור שמשנה את העתיד הטכנולוגי הביטחוני של צה"ל, וזה...
1: כיף לשמוע את זה. באמת כיף לשמוע את זה. רב סרן שאול חבבו, רב קריית התקשוב, נשוי אב לשישה, בקרוב בעזרת השם לשבעה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. נקווה ונאחל לך קודם כל סוף שבוע נפלא, שבת שלום, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, תמשיך לעשות טוב לחיילים חיילות שלנו, ואתה יודע שניפגש נשתמע אך ורק בשמחות בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה שרון, תודה, שבת שלום לכולם,
1: שבת שלום ומבורך, ביי. יאללה בן של מלך.

0: מידע טס הבן של מלך. עכשיו חייבים לעבור לענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שנמצאת לה בטבל מרכז אירועים. היא תביא לנו את העדכון משם, מיד חוזרים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי, אוכל למהלך השבוע, והיום יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תמיד שמדברים על אוכל מוכן, תמיד פוחדים ואומרים, מה פתאום? אני רוצה אוכל שלי, של בית, אוכל שאני מכיר, האוכל האתרי שלי. אז חבר'ה, כאן בתבל, כל מי שמגיע לכאן רואה את המטבח שהכל מיוצר כאן במקום, הכל טרי, הכל נקי, ויש פה מבחר מטורף. גם אני רוצה לומר לכם, זה לא אוכל תעשייתי, חבר'ה, זה אוכל של אמא, אוכל של בית, אוכל של סבתא, האוכל שלנו, האוכל שכל אחד מאיתנו אוהב ורוצה שיהיה לו ככה על הצלחת. אז אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן עכשיו, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע. אנחנו נמצאים ברחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, זה באמת קרוב לכל מקום. תבואו לכאן, יש פה חניה בשפע וגם המון המון חיוכים, אהבה. יש פה פיצוחים, יש פה חלות של מאפיית ויז'ניץ, מתוקים, מוגות, הכל מהכל. בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל. תבואו לכאן, אני מחכה לכם. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: למה לבשל? יש את תבל, נכון. טוב, עכשיו אנחנו 37 דקות. וואו, 37 דקות בתוך 11, זה אומר שנצא לפרסומות, כי זהו, נצא לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד עם שיר מפנק לאוזניים, ויש לנו גם לדבר עם בר סוויסה, ואני מאוד מקווה שנספיק אפילו השעה הזאת עוד להפתיע את אותה אחת קלה, טריה ומאושרת, ונראה אם נצליח להפתיע אותה. תישארו איתנו.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת

0: חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 08-681-0263.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
6: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
11: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אני חייב להגיד שלום לבר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו ברצ'וק.
1: הלו שרון.
0: מה העניינים?
1: תודה
0: לאל. יאה, יפה. אז תקשיב, אתה יודע שהסלוגן שלנו הוא ביקיור לייזר חייב שיהיה בכל בית. לא משנה באיזו צורה, וכרגע אתם גם נותנים 30 ימי ניסיון, גם מחיר מיוחד וגם הטבות למאזינות, למאזינים שלנו. אבל בוא ניגע רגע בנקודה, בהנחה שיש עוד מכשירים כמו, רק כמו הביקיור לייזר, במה שונה או במה היתרונות יותר נכון של הביקיור לייזר לעומת שאר המכשירים?
1: קודם כל זה אף פעם לא כמו, זה תמיד ליד.
0: זה ליד, כן, אנחנו יודעים את זה שזה כזה.
1: אבל מה מבדל אותנו למעשה? המכשיר הביתי היחיד, ואני לא מדבר על הארץ, אני מדבר על היחיד בעולם, שהוא מתבסס על טכנולוגיה שהיא באמת מוכחת קלינית ומדעית. זאת אומרת, לייזר רך זה בעצם ביקיור לייזר, אוקיי? אנחנו לא המצאנו את הטכנולוגיה הזו ולא אמרנו, אוקיי, בוא ניקח טכנולוגיה שיכולה לטפל בעוד דברים וננסה לטפל איתה בכאבים. ביקיור לייזר, מאז ומתמיד, התמקדה רק בטכנולוגיה של לייזר רך, וזה מהסיבה, היא הכי יעילה, הכי אפקטיבית, מאוד, לא אלפי מחקרים קליניים לאורך השנים שמוכיחים יעילות חד משמעית, לביקיור לייזר לשעצמה יש 6 מחקרים קליניים, ואנחנו רואים את זה, לייזר רך, גם דרך אגב, לפני שהיה ביקור לייזר, מי שהיה רוצה לטפל בלייזר רך, היה צריך לחכות לאיזשהו תור מיוחל במרפאת כאב, שנה קדימה, בשביל לטפל באותה שחיקת חוט, או בפריצת דיסק, או בדורבן שיש לו, והיום זה כבר מונגש, לטיפול ביתי פשוט.
0: אתם בעצם לקחתם את הטכנולוגיה של הלייזר, לייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך שלא יקראו לזה, וכיווצתם את זה לתוך מכשיר, שאני בעצם יכול לשבת גם ב-12 בלילה וגם ב-2 בצהריים, להפעיל את המכשיר, להניח על אותה נקודת כאב, לתת לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, והכאב יחלוף אחרי פעם, פעמיים, 3, 4 או כמה שצריך, כדי שהכאב הזה ייעלם.
1: נכון, מה שהכי מדהים פה, שזה טוב לכל סוג של כאב. זאת אומרת, זה יכול להיות בעיה כרונית שאני סובל ממנה חודשים או שנים. שחיקת חוץ מתקדמת בברכיים, פריצה או בלט, דורבן, מרפק טניס, דלקות מפרקים, גידים. וזה יכול להיות משהו שאני קם איתו בבוקר והוא מה שנקרא מתחיל להקסס לי, שזה יכול להיות איזשהו שריר שנתפק לי, צוואר תפוס. אם קמתי עם אפסה בפה או קיבלתי קטיעה מהתנור, ביקיור לייזר יכול לטפל בכל אחד מהדברים האלה. הגדולה של הטכנולוגיה זה, יש פה כמה דברים, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על זה בכמה היבטים. קודם כל אני מפסיד בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות בעצם שמשקה כאבים. זה לא מכניס כימיקלים לגוף, כמה שפחות יותר טוב. ושזה מתאים לכל גיל. זאת אומרת, אם זה מגיל שנה, שיכול לבוא בדלקת אוזניים, או יצא לנו לדבר על זה אפילו פעם אחת, או אפטות שיוצאים לתינוחות, או כל מיני דברים כאלה, מתבגרים עם כאבי גדילה, או אקנה, וזה יכול גם להגיד, מה שנקרא לשלב הבא, ספורטאים, מחלות מקצוע, כמו תעלה קרפלית, או אנשים שעושים בצבלות, ופתאום כואב להם הגב מרוב עומס.
0: וכמה כאלו שכואב להם הגב בגלל ישיבה ממושכת מול המחשב?
1: ישיבה ממושכת מול המחשב, הגיל השלישי שמתחילות שחיקות חוט, ודווקא בגיל השלישי, בגלל שזה טיפול שוטי ובריא, אני אפילו הייתי יותר ממליץ, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, ואימא או אבא, אז זה בדיוק בשבילם. ולמה אני אומר את זה? יכול להיות שהוא לוקח עכשיו תרופה על בסיס קבוע, סתם אני זורק, כן? סוכר, קולסטרול, וזה יתנגש לו בתרופה אנטי-דלקתית.
0: עם תרופה אחרת.
1: הוא מקבל בגלל השחיקת חוץ שיש לו בברכיים. אז הוא יודע מה יעשה, יחיה עם הכאב. זה באמת הסיסמה שלנו, וזה מה שאנחנו תמיד אומרים. אין בית בישראל שעוד צריך שבו ביקור לייזר.
0: חובה.
1: זה לא גזירת גורל. אין מצווה לסבול מכאב, אפשר לטפל בכאב. ואפשר גם לנהל את הכאב, ועם ביקור לייזר אפשר לעשות את זה בצורה פנטסטית.
0: ולא נשמע יותר אנשים שאומרים, אני למדתי, אני חי עם הכאב הזה כבר הרבה זמן, אז הוא יחי איתי או לידי, שטויות במיץ עגבניות. חבר'ה, תרכשו עכשיו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקור לייזר. ליועצי הכאב של ביקור לייזר, אגב, ישמחו לענות לכם, אם יש לכם שאלה לגבי איזשהו כאב שלא הזכרנו כאן, ואתם רוצים לדעת האם זה מטפל, ומעבר לכך, גם יש לכם 30 ימי ניסיון, נכון?
1: בדיוק, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא. אני חושב שזה באמת רשת הביטחון, השיחה הייתה צריכה להתחיל מה שנקרא משם, 30
0: נכון.
1: ימי ניסיון, החזר כספי מלא, חובת ההוכחה פה היא רק עלינו. אתה יודע, בסוף אנחנו, מה שנקרא, רוצים לדבר פה בתוצאות, אז באמת אני מזמין אתכם לחייג אלינו כוכבית, 3414, כל מי שיגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך שרון, יקבל 40% הנחה על דגם הפרו, שזה כמעט חצי מחיר, ובנוסף,

0: יקירי על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה שרון.
0: ביי.
2: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
0: איזה שיר. 0507-88-86-57, כתבו לנו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. יש לנו שוברים דרך

0: איי איי איי, טוב, בואו נראה אם נצליח עכשיו להפתיע. בואו נראה, כן.
1: הלו.
0: הלו.
1: כן.
0: שלום.
1: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
1: מדבר עם עדן, מי זה?
0: עדן, עדן, מה שלומך עדן?
1: בסדר גמור.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו עושים איזשהו סקר לטובת הרשות השנייה וערוצי הטלוויזיה וערוצי הרדיו לגבי...
1: תודה.
0: לא, אבל רגע, רגע, עדן, עדן, עדן, עדן, עדן, עדן, רגע, עדן! איי, איי, איי. בוא ננסה שוב, בוא. אין, אין, אנשים לא אוהבים סקרים, לא אוהבים. יש? יש, טוב. עדן!
1: כן.
0: בבקשה, אל תנתקי לי, תעשי לי טוב, אל תנתקי לי. אני אגיד לך למה, כי מי ששלח אותי להתקשר אלייך זה משה, מינה וקרין, וגם ויטלי, ראיסה, רבקה וגלינה. את מכירה את כולם?
1: אוקיי.
0: את מכירה אותם?
1: כן, מכירה.
0: אה, יופי, אוקיי. אז קודם כל, אני חושב שמגיע לך כזה. נכון?
1: כן.
0: יפה, אז את בשידור חי ברדיו דרום בתוכנית חזקים ביחד, יחד איתי, ורוצים להפתיע אותך המשפחה, אז אל תנתקי לי ככה עכשיו בזעם. לא רוצה סקרים, לא אקטואלי, לא רלוונטי. יאללה, בום, טרח. אז מזל טוב, יקירתי, מה העניינים?
1: תודה רבה, בסדר גמור.
0: אז תקשיבי, משה, מינה וקרין טל ממשפחת טל כמובן, וויטלי וראיסה ורבקה וגלינה משפחת חנוכייב, מאחלים לעדן ורוברט שהתחתנו ב-20 במאי, זה אגב תאריך יום ההולדת שלי הלועזי, אבל והייתה חתונה מושלמת משגעת. ספרי לי קצת, מה היה?

0: שם?
1: היה מושלם, באמת, היה מטורף.
0: כן?
1: כן.
0: באו לכם המשפחה והחברים במטרה לשמוח, כאלו שהם לא מעניין אותם לא האוכל ולא השתייה ולא כלום, הם רוצים רק יאללה, תן לנו בראש.
1: נכון, כולם.
0: איזה כיף זה, איזה כיף זה. אז רוצים לאחל לכם המון המון בהצלחה בדרך החדשה, בית, ילדים, פרנסה טובה, שלווה ונחת בחיים, אושר ואושר, שרוב החלומות שלכם יתגשמו, אם לא כולם. אוהבים משפחת טל וחנוכייב. זהו, רוצה למסור להם איזשהו משהו לפני שבת?
1: שתודה רבה ושהם אלופים, ובאמת בעזרת השם שכל הברכות יתגשמו.
0: אמן. ואם היית צריכה לאמר איזה שיר הם מקדישים לך, איזה שיר היית הולכת עליו?
1: את השיר של החופה לפי דעתי.
0: איזה הוא?
1: אשתי של בן זור.
0: איזה שיר מושלם.
1: איזה אלופים.
0: אז משה, תדמיין עכשיו שאתה מרים מניף בידיך את עדן לגובה ושר לה, מה כמו שצריך. עדן, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שיתגשמו חלומות לבכם בשלמות ותמיד רק בשמחות בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום יקירה, אהובה, ביי.

0: אין צורים אשתי יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 12 ונשוב אליכם לשעה השלישית.
1: כל הניסיונות של החיים, עכשיו אני ואת עושים חוזה עם אלוהים, ואם לדבר...
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
4: ביקיור לייזר, רדיו דרום.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור אליכם, לשדה הקרב.
8: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
7: מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג, כך לפי דיווח ראשוני. מתנדבי יחידת החילוץ של מחוז שי עושים את דרכם למטייל. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: הסקייט העצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במיטות החום.
0: קייט העצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזמנים

0: הופעה קבלת שבת עם מחרוזת את דודים קלה. כן, תודה רבה לכם. 14 דקות בתוך השעה 12 אתם
1: ביחד עם שרון סיאן,
0: זאת בדיוק התוכנית. חזקים ביחד, שלום לכם שוב, כל החזקים, החזקות, המתחזקים והמתחזקות.

0: חיתולים וכולי. אז אתם תמשיכו לכם עם הסירים שלכם, אנחנו נמשיך עם השירים שלנו וניתן לכם קצת בוסט לקראת שבת. בשעה הזאת גם נדבר כאן עם רב סמל מתקדם בן אספיר, שהיא בעצם זה לוחמת בקרקל. בן אספיר לוחם, אוקיי, לא, מעניין, אולי לוחם בקרקל, נראה, נבדוק. וגם כמובן אתם ממשיכים ושולחים לנו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, זה הסלוגן, מצרפים לסלוגן הזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-07-88-86-57 050-07-88-86-57. מי מכם שיקבל מאיתנו פרס מפנק, שובר לרכישה בבום אופקים, הסניף החדש הגדול היפהפה שמציע לכם את המחירים הכי משתלמים בעולם. בשעה הזאת גם נזכיר לכם את הביקיור לייזר, אותו מכשיר מהפכני שבעצם מצליח להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף ובלי שיחב לכם בכיס. עכשיו תוכלו להשיג אותו גם ל-30 ימי ניסיון עם הבטחה להחזר כספי מלא. אם לא עבד, תחזירו את המכשיר, קבלו את מלוא כספכם בחזרה אליכם. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, לא משנה איך תזכרו את זה, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר. תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, קבלו גם מטבות ומתנות וכאלו, זה קוד הקופון שלכם. אבל זה מכשיר באמת, לי יש אותו בבית, אני משתמש בו כשאני צריך. מכשיר מהפכני אמיתי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך או לייזר קר, לא משנה איך אתם מכירים, מניחים על נקודת הכאב, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3, 4, כמה שצריך, ונפטרים מהכאב לגמרי. ושוב אני חוזר, הפעם זה בלי שיחב לכם בכיס, זה שווה. 30 ימי ניסיון, עד 24 תשלומים ללא ריבית. בהמשך גם נדבר, תעדכן אותנו ענבל כהן בן עמי מטבל מרכז אירועים, המקום שמציע לכם אוכל מוכן לשישי שבת, ועוד כהנה וכהנה דברים. וזהו, זה בעיקרון בגדול, נכון? ולהצדיע, אמרנו לה, כן, אוקיי, בקיצור, לכבוד שבת קודש אלדד פרי חובר לחיים משה, למולדת שוב אירוני, לי קוראים שרון סיאני,
1: למולדת שוב אירוני,
0: האזנה מצוינה.

0: בשמחה.
1: אמן, ליאם גולן, שהביא לנו אגב לאחרונה את אוהב או שונא. עוד שיר יפה, שקט שלו שיצא. אבל כאן עם שיר שמח במיוחד. עכשיו אני רוצה לומר שלום לרב סמל מתקדם בן אספיר. הלו בן.
2: צהריים טובים, שרון.
1: צהריים מצוינים, בסדר גמור. אתה דימונאי משלנו, מה שנקרא.
2: נכון.
1: וגם אתה בן 39, נשוי פלוס 3. אתה יודע מה ההבדל בינך לבין זה שדיבר איתו קודם?
2: מה ההבדל?
1: שלושה ילדים, ארבעה רביעי בדרך. זה ההבדל. אתה קולט?
2: בהצלחה.
1: ממש, בן פורת יוסף, בן פורת עלי, כל הכבוד לו. ואתה בעצם מפקד תחום הכשרות קולינריות בצהל.
2: נכון.
1: שאני מת על זה. אני חובב אוכל מושבע. אתה יודע שיש מטיבי לכת ויש מטיבי לסת? אז אני מהמטיבי לסת. אלו שאוהבים ללעוס ולגרוס כל הזמן. ואם אתה... תספר לנו קצת על התפקיד שלך בצהל.
2: טוב, אז התפקיד שלי הוא בעצם להיות אחראי על כל הכשרות הנגדים והטבחים בצהל. להעביר להם את החומר המקצועי ולתת להם ככה כל מיני טיפים ותפריטים ודגישים איך לנהל ולפקד על מטבח ואיך להכין אוכל טוב למען הלוחמים הצדיקים שלנו שעושים עבודת קודש ולכל תומכי הלחימה בצהל, כי בסוף המטרה של כולנו שהם יאכלו את האוכל הכי טוב שיש.
1: יש את המשפט הידוע והישן, הצבא צועד על קיבתו, לא?
2: לגמרי, לגמרי, זה המוטו שלנו בעצם.
1: לבנו, ברור, אם אנחנו רוצים אנשים שמתפקדים כמו שצריך ומביאים מה שנקרא ברבק, אז צריכים לדאוג להם, לפנק אותם, ואתה בדיוק בשביל זה. ובמהלך כל המבצעים לחזרת החטופים, השבועים, אתה היית אחראי בעצם על הבישול בשבילם, להם, למשפחה שלהם?
2: כן, בעצם זו המשימה הכי הכי הכי מרגשת שעשיתי בכל 20 שנה שלי בצבא. אני הייתי בעצם אמון ביחד עם הצוות שלי, צוות שהייתי ביחד, להיות אחראי על כל מתחם השיבה של החטופים, לתת למשפחות להרגיש רגע כמה שניתן בנוח עד שהקירים שלהם יגיעו חזרה לתחום ארץ ישראל, וכמובן דאגנו בחדרים שכל מבוקשה, כל מה שאפשר לתת להם, לתת להם להרגיש הכי טוב, ובעצם ברגע הראשון שהם הגיעו, אז הידיים שלי היו הראשונות שנגעו באוכל שנתנו להם.
1: יו, זה מדהים, איזה הרגשה אילאית זאת, לא?
2: לגמרי, זה היה הדבר הכי טוב, הכי הכי הכי מרגש שעשיתי בכל השנים.
1: לדעת שאחרי תקופה שהם ישבו ומה שנקרא לא אכלו כלום במקרה הטוב, אולי אכלו איזה דברים עבשים ואני לא יודע מה, פיתות יבשות, וגם מה שהיה להם לתת שם, פתאום אתה בא, אתה מפנק אותם. מה למשל, תן לי דוגמה למשהו שפינקת אותם, כאילו, אתה יודע, במסגרת, כי הרי כשהם חזרו, אז היו צריכים להביא להם אוכל שהוא היה מדוד, הוא היה מדויק יותר, כדי לא להעמיס עליהם יותר מדי. מה הכנת להם? מה הייתה דוגמה של אוכל
2: נכון,
1: ראשון שאכלו?
2: בגדול, את רוב האוכל המבושל אנחנו הכנו למשפחות. החטופים שחזרו היו צריכים לאכול, כמו שאתה אומר, באופן מדוד, אבל דאגנו לכל מיני דברים קטנים, כמו להביא להם שוקולדים, אולי איזה משהו שבא להם, יותר התעסקנו במשפחות, חטופים, הכל היה...
1: מה הכנתם למשפחות שאני בטוח שהשבועים שחזרו גם טעמו מהאוכל שלהם, אז מה הכנת להם?
2: וואי, היו סנדוויץ'ים עם... לא, למשפחות היו סנדוויץ'ים עם הסאדו, והיה אוכל תורם חמה, ותפוח אדמה, ואורז, ועמדות, וכל מה שהיה בעיקר בפעימה האחרונה, שזה היה המסה הגדולה של המשפחות, אז שם בעצם נתנו את האוכל ל... היה כמות גדולה, הפעמים הקודמות זה היה כמות קטנות של משפחות, אז הכנו אופן ממוקד, וחשוב לי גם לציין שאני כחלק ממערך שלם שעבד שם, של
1: התל, בוודאי,
2: עשו שם עבודת קודש ביחד איתי, אני הייתי חלק קטן מהדבר הזה, והיו שם צוות שדאגו גם לחדרים שיראו טוב, ולמגבות, ולשמפויים, ואפילו לצעיפים של האוהדים
1: שמעבו, שמעבו,
2: הכי הכי הכי שהרגישו בבית, ובאמת היינו מערך שלם.
1: בסדר, אתה יודע, זה מהקטע של הצניעות אצלך, אבל אני מותר לי לומר שאתה בעצם נבחרת להיות מצטיין הרמטכ"ל לשנת 2026, נכון?
2: נכון.
1: ומי המליץ לך, מי המליץ עליך ל...
2: אז אני בעצם הוגשתי דרך התל ודרך בית הספר ללוגיסטיקה, ואני הייתי אחד מהנציגים, היינו בערך 8 נציגים של התל, ואני ברוך השם נבחרתי וקיבלתי את זה בגאווה גדולה כדי להציג את כל אנשי התזונה שעובדים מאוד מאוד קשה בכל היחידות וכל החילות. ואני גאה בזה, גאה להיות תושב דימונה שקיבל...
1: ברור, איזו שאלה. אבל ראה, אתה יודע אבל מי בפועל המליצה עליך לבוא ולהיות מצטיין?
2: האמת המפקדים שלי, מפקד בית הספר לוגיסטיקה ומפקדת המגמה שלי המליצו עליי.
1: למד, שלום לך, צהריים טובים.
0: שלום וברכה.
1: מה העניינים, מה שלומך? טוב, תקשיבי, קודם כל הוא מצטיין הרמטכ"ל, אז אני לא יכול שלא לתת לו איזה קולולוש קטן.
0: תן לו, מגיע לו.
1: חייב.
0: אתה יודע מה הבעיה? שהוא כל כך צנוע שהוא לא סיפר על כל הדברים שהוא עושה, הוא והאנשים שלו. ובאמת, כאילו, מצטיין הרמטכ"ל זה רק דבר מאוד מאוד קטן מבין מה שמזכה אותו על כל מה ש... התואר שמזכה אותו על כל מה שהוא עשה.
1: זה מדהים.
0: מעבר למשימת החטופים שציינתם, הוא עשה ארוחות בכל מרחבי הלחימה, אם זה בצפון ואם זה בתוך בתים הרוסים בעזה, לעטוף את כולם ולתת להם באמת תחושה של בית, ומעבר לזה, להכשיר את דור הטבחים הבא, אם זה בסדיר ואם זה בקבע, והוא ההוכחה לזה שמקצוע הטבח הוא באמת הרבה מעבר לאוכל.
1: מה זה? הוא דוגמה לפי מה שאני שמעתי ממנו כרגע. שומעים הרי על אנשים, על המקצועות, במקצועות שלו, של אוכל, זה הרי, זה אנשים שעובדים מהלב, מהנשמה, זה לא רק עובדים טכנית. ואני שומע בקול שלו כאילו, רק תביא לי לפנק מישהו. תן לי רק לפנק מישהו, תן לי רק לפנק איזשהו חייל, תן לי לתת לו איזשהו משהו אקסטרה, ואני עושה את זה. וזה שם.
0: הוא ממש ככה, והוא תמיד מוסיף עוד משמעות. והכל באמת בענווה, בשקט, במסירות. ואם כבר, אנחנו כאילו רק מעללים אותו, אבל צריך לומר שמאחוריו, ומעבר לאנשים שהוא מפקד עליהם, והנגדים, אז כמובן עומדת אשתו, אוריאן, ושלושת הילדים שלו, יאיר, ואיתי, ונעמה, שזה לא פשוט, בטח
1: בכמעט
0: שלוש שנים האחרונות, כמעט לא לגדול עם אבא בבית, ואתה אומר, מה, הוא רק טבח.
1: זה ממש לא רק טבח, ממש לא, אין גישה כזאת היום לאף תפקיד בצהל, אגב לאף תפקיד בצהל, מעבר לזה שהלוחמים והגיבורים והגיבורות שלנו צריכים את מערך התמיכה הזאת, את כל המעטפת מסביב, זה חלק מהם.
0: כן, אז אני פה מוסרת גם את הגאווה העצומה והתודה הענקית למשפחה שתומכת ומלווה אותו, אבל מבחינתי אין זכות יותר גדולה מלפקד על הדבר הזה עליו בשם כל מגמת מקצועות בבת 6, בית הספר הלוגיסטיקה, חיל הלוגיסטיקה, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, גאווה עצומה של האנשים שיש לנו, שהוא הבן אדם שיש לנו, והוא הוכחה לאדם שהוא דרך והוא מוביל, והוא באמת באמת כולו מלא בטוב ובנתינה, והוא צהל היפה וצהל במיטבו ממש.
1: תקשיבו לי, אני בא לי לברך את שניכם, אבל אני אגיד לכם את זה בשפה שאנחנו כולנו מבינים, נמשים דור היאנה. על שניכם, על שניכם, אני אומר נמשים דור היאנה, מהסיבה הפשוטה, כמה פרגון יש כאן, וכמה אהבה יש כאן, גם בינך לבינו, וגם בינו לבין הצוות, ובינך לבין הצוות, וכן, תעלה ותפרח, והאהבה הזאת...
2: אין מפקדות כאלה בצבא, וחשוב להגיד את זה, כי זה הפתעה, אני לא יודעת שתעלה לתפיחה, כשיש לך מפקדת כמו למד, אתה יודע שאתה יכול לעשות את הכל, עם גיבוי ועם הכי אהבה שיש.
1: תגידו לי, אני יכול להזמין אתכם לבוא אליי לכאן לאולפן? אני נמצא פה כל השבוע באולפן, ואם אתם נמצאים איפשהו, מתישהו, בדרך, הביתה, לדימונה, לבאר שבע, בואו תעברו רגע אלינו לכאן לרדיו, נשב לכוס קפה, למה נראה לי שאתם שני אנשים שבא לי לשבת איתם, אחד אחראי על כל מיני מתכונים.
0: אתה יודע, זה
2: צחוקים
0: איתנו.
1: אז את רוצה לבוא עכשיו? בואי נעשה את זה עכשיו וזהו.
0: יש רק בעיה אחת.
1: מה?
0: בעיה אחת שהוא עוד ביתר, אנחנו עדי הפועל באר שבע, וזה הבעיה הכי גדולה.
1: בואלה, מסתבר שבדימונה, אבל מסתבר שבדימונה יש הרבה מאוד עדי ביתר, יודעת, יש לנו שגרירים הרי, יש לנו את צ'רלי איפרגן, ומשה גרוס, ומשה כהן, ויהודה אביאל.
0: עכשיו לשיחה הזאת, אחרי שחצי שעה פה רק הדלת את באר שבע, הופעת, העלית את כל מי שהופיע.
1: זהו, לא, אני אומר, יש הרבה מאוד בדימונה, בעזבי, בוא באזור הדרום, עכשיו מאזינים, את יודעת כמה עדי הפועל, אלעד בובליל יושב פה מולי, כולו באורות, הוא לא מפסיק להוריד גובה, מה שנקרא. אבל זה בסדר, ורק בשמחות בעזרת השם. מה אפשר לאחל לשניכם? או מה את מאחלת לו, או מה אתה מאחל ללמד?
0: אני מאחלת לו שימשיך להיות בדיוק כמו כפי שהוא, ולהמשיך לחזק אותו, ובאמת, אני כל כך אוהבת אותו, ואת כל הנגדים שלי, כל השבע שלנו, וכמובן למשפחה שעוטפת אותו ותומכת אותו.
1: בנצ'וק, מה אתה אומר ללמד? מה אתה מברך?

0: רוצה להגיד ללמד שהיא באמת, חשוב להגיד שהיא אימא לשלושה ילדים, עושה עבודה מדהימה, סגן אלוף בצבא, באמת, לתפארת ומודל לחיקוי, תמשיך לעשות חיל, וכיף לי שהיא המפקדת שלי, וכיף לי להיות במקום שאני נמצא בו. נאחל לכל עם ישראל בריאות והצלחה.
1: אמן ואמן. רב סמל מתקדם, בן אספיר ולמד, אוהב אתכם ממש, המון בריא עליכם על מלא. ברגע הראשון, בהזדמנות הראשונה, תבואו אליי לפה, אני מבטיח לפנק אתכם במה שאני יכול.
2: אנחנו נבוא.
1: תודה רבה, אהובים, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
2: ביי, שבת שלום.
1: ביי ביי.

0: אחרי המבול לאיתי לוי המצוין, כמובן מוקדש לחיילים, חיילות האריות, הלוחמים, הגיבורים שלנו והגיבורות שלנו שעושים טוב למען עם ישראל. יש לנו שני זוכים או שתי זוכות, או שתי זוכות יש לנו בבום, שוברים לרכישה בבום באופקים. אז מי שכתב לנו, כמובן זה לא אנחנו בוחרים חבר'ה, זה המחשב בוחר, כן? אבל קודם כל תודה רבה לכל הרבים וההמונים ששלחו אלינו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום ושלחתם אלינו. אני מקווה שיהיה לי גם לשבוע הבא, ואז אני אולי שאני אעשה לכם חידה מוזיקלית או איזשהו משהו, או שככה נעשה לכם על הפשוט כדי שתוכלו ללכת ולהתפנק בבום באופקים. בום, כן, חדש, גדול, יפהפה, דנדש, שווה לכם ממש. אז סיגל גרינפלד וסיוון דיכטר, שתיכן תקבלו, כל אחת מכן תקבל שובר לרכישה בבום בסניף החדש הגדול והיפהפה באופקים. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, הפסקה קלה לכלכלה ונחזור מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, רדיו
3: דרום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 086-81-0263.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע?

0: תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
6: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
7: הנה בקשה של מאזין, קוראים לו אלי קרודו, ביקש את סוד המזלות, זוהר גוב, אני לא יכול לסרב.

0: המזלות. ואם גם אתם רוצים כמובן לבקש לשבועות הבאים, או שתזכרו את זה לשבוע הבא, 050-07-88-86-57, זה מספר הוואטסאפ שלנו, תרשמו, תשמרו את זה אצלכם בניידים שלכם, 050-07-88-86-57, לכל מיני בקשות, אם אתם רוצים להזכיר לנו איזשהם שירים, אני יודע, מה-80s, אולי עבריים, אולי לועזיים, ואתם רוצים לשמוע אותם כאן אצלנו, בינתיים עושים את זה רבים וטובים, אתם רוצים גם, תצטרפו אליהם. עכשיו נעבור לתבל מרכז אירועים, שם נמצאת לה עדיין ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, מישל וסיסי, דאגו לנו לכל השבוע. תמיד אומרים בשביל מה לבשל, יש את תבל בשביל שישי שבת, אז לא, זה הזמן להגיד למישל וסיסי תודה. בשביל מה לבשל, יש את תבל כל השבוע, מראשון עד חמישי, בעצם ארוחות צהריים, והיום, יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. וגם מי שחוגג אירוע בקרוב, בר מצווה, חינה, בריתות, הכל מהכל תוכלו למצוא כאן אצלנו ולחגוג אצלנו בתבל מרכז אירועים. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ככה אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, מתבל מרכז אירועים, ממשפחת תבל מרכז אירועים, המקום הכי משפחתי, הכי ביתי, והכי טעים בתבל. אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, שבת. שבת שלום, שבת משפחתית, שבת בטוחה, ובעיקר שבת אימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

את אברהם אבינו, דרור יקרא, יודוכה רעיוני, רון שובל, מפעם. וזה הזמן לומר שבת שלום, בגרסה קצת יותר מעודכנת.

0: ולכן אנחנו נאמר בקול גדול,
1: שבת שלום,
0: שבת
1: שבת שלום, שבת שלום,
0: שבת שלום לרב סרן שאול חבבו שהיה כאן, ותודה, תודה רבה, ושבת שלום לרב סרן רב סמל מתקדם בן אספיר וללמד המפקדת שלו.
1: שבת שלום, שבת שלום,
0: שבת שלום גם לצוות שלנו, לאדמורנו אורן השטיבקר, לאברך יבגני גלזר, לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי לאיש הכי שמח שהוא עצוב, אומר הג'ינג'ה יוסף, ענבל כהן בן עמי המשמינה התורנית, תבל מרכז אירועים, מיכאל טורג'מן, בר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414

תודה רבה לכם, לכם, המאזינות, המאזינים. אין עליכם בעולם כולו מסביב, בריא עליכם לגמרי, וכבר מחכה לשבוע הבא. שבת פרשת בעלותיך, לכו לבתי הכנסת עם הילדים, תאכלו, תשתו, תנוחו, שבת והינפש. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ויתן לנו ולות בנעימים, העניק לנו את השבת, ישמור לנו על כל חיילנו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשורות טובות. אני קוראים שרון סיאני, ועד שבוע הבא.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיו לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיו לייזר, עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה,

0: הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
4: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: פרשת השבוע, בעלותך את הנרות, אומר רשי, כשראה אהרון הכהן את הקרבת כל קורבנות הנשיאים ושבט לוי, לא היה בכללם, חלשה דעתו, היה לו צער, למה כל הנשיאים, כל השבטים זוכים כל אחד ליום של קורבנות ושמחה ויום חג, ורק השבט שלי לא זכה לזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק את הנרות. הרמב"ן פה שואל, למה הקדוש ברוך הוא מנחם אותו רק על הדלקת הנרות? הרי התפקידים שהיו לכהן הגדול היו הרבה דברים גדולים ומגוונים. הוא היה מקריב מנחת חביתין, הוא היה

המקטיר קטורת, יש לו את עבודת יום הכיפורים, כל הקרבת הקורבנות, ציבור, הכל הכל. זאת אומרת יש כל כך הרבה תפקידים, ודווקא הקדוש ברוך הוא מנחם אותו על הדלקת הנרות, זה הדבר הגדול ביותר. אומר הרמב"ן, הנחמה שהקדוש ברוך הוא מנחם אותו, זה לא סתם על הדלקת הנרות, אלא על הדלקת הנרות שתהיה בבית המקדש בזמן החשמונאים, שבעקבות זאת יש לנו את חג החנוכה, שנמשך גם אחרי החורבן, עד עצם היום הזה. זאת אומרת, הדלקת הנרות היא מיוחדת יותר מכל שאר העבודות. הדלקת הנרות היא דבר שנמשך עד עצם היום הזה, גם כשאין לנו בית המקדש. אנחנו רואים מכאן מוסר השכל גדול מאוד. אדם יהודי רוצה לעשות מצווה. הוא רואה שהאחרים עושים מצווה, ויש לו קנאת סופרים, והוא מצטער מאוד, גם אני רוצה לעשות. בזכות זה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קורא נס לכלל ישראל. הנס שהיה נס חנוכה של החשמונאים עם הדלקת הנרות, קורא נס כללי לכולם, בגלל שיהודי משתוקק לעשות מצווה. יש בגמרא, במסכת יומא, סיפור שמספר את הגמרא על אדם בשם ניקנור, שרצה לתרום שני שערים לבית המקדש, שני שערים יפים מאוד מנחושת. הוא נסע לאלכסנדריה ובנו את השערים הללו שם מעשה ידי אומן, ואז הוא חזר דרך הים לארץ ישראל, והייתה שערה גדולה בים, והגמרא מספרת שהשליחו שער אחד לים, ואז כשבאו לקחת את השני, ניקנו כאב לו מאוד, והוא אמר, הוא היה מוכן ממש למסור את נפשו, תזרקו את השער השני, תזרקו גם אותי. ואז קרה נס, והים יקם שערה לדממה. ולא רק זה, גם השער הראשון שזרקו אותו, כשהגיעו לחוף אקו, השער הגיע מאליו לשם גם כן. אנחנו רואים שוב, יהודי מאוד רוצה לעשות מצווה, הוא רצה לכבד את בית המקדש, לעשות שערים, הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. אנחנו זקוקים להרבה הרבה ניסים בזמן הזה. ככל שאנחנו נשתוקק יותר ונשתדל לעשות מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נהיה יותר ויותר ראויים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות נגד כל אויבינו, אמן כן יהי רצון.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר,
2: כוכבית 6189.
5: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משקנתאות.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: לחצני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחצני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחצני חשמל.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלה, סלאב, ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית פיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שאנחנו מקבלים את השבת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון יורם כהן. שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך ראם היקר והחביב, משמח אלוהים והלבבות, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם וחיו.
0: אמן ואמן. אצלנו טוב, ברוך השם, הנה הגענו הרב לפרשת בעלותך, שאפשר להגיד שהיא קשר ישיר לפרשה של השבוע שעבר, אחרי חנוכת המשכן וקורבנות הנשיאים, כולם שמחים, חוץ מאהרון הכהן, שהוא לא זכה להקריב את קורבן הנשיאים, ועל זה בדיוק תחילת הפרשה שלנו.
1: בדיוק, נכון, רש"י כבר שואל, מדוע נשמחה פרשת בעלותך בפרשת הנשיאים? כותב רש"י, מכיוון שאהרון ראה שכל השבטים מקריבים לחנוכת המזבח, ולא הוא ולא שבטו הקריבו לחנוכת המזבח, חלשה דעתו. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מטיב ומדליק את הנרות, והם מקריבים קורבנות. אנחנו ניגע בנקודה הזאת של הדלקת הנרות של אהרון, אבל ברשותך הרי אני רוצה לדבר על איזה בריח תיכון שיש כאן בתוך הפרשה, שהוא מתחיל באמת מהדלקת הנרות של אהרון הכהן, ועובר כבריח תיכון אחד לכל אורך הפרשה. ומה הרעיון שיש לנו בתוך הפרשה? שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה או בריאה, כפי שחז"ל מלמדים אותנו. כשאדם עושה מעשה טוב, זה נשמר אצל הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, ואדם מקבל שכר טוב עבור מה שהוא עשה. זה יכול להיות בצד המיידי, וזה יכול להיות אפילו לאורך זמן. אבל הפוך חלילה, כשאדם עושה מעשה לא טוב, אז שידע, אין לו מה לברוח מהקדוש ברוך הוא, כי כתוב בכל מקום שמגיעים, זה מצולם 24 שעות, זה המצאה של הדור שלנו? לא. של הקדוש ברוך הוא כבר אומר את המשנה, שהכל הספר פתוח ויד רושמת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואם אדם עושה מעשה לא טוב, אז כמובן זה גם נזקף לזכותו. והוא יענש על כך. מתי? יכול להיות במיידי, יכול להיות לאחר זמן. ואני רוצה לגעת דווקא בנקודה החיובית, הטובה. שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה או בריאה. נתחיל מסוף הפרשה לתחילת הפרשה. בסוף הפרשה מה אנחנו רואים? שאהרון ומרים, או יותר נכון מרים ואהרון, מדברים במשה. ואז מרים מצטרעת. והנה מרים מצורעת כשלג. למה מרים מצטערה? למה היא קיבלה צרעת ואהרון לא קיבל? אומרים חז"ל, מכיוון שהיא התחילה במעשה. כי כתוב, ותדבר מרים ואהרון. היא התחילה, אהרון נגרר, נכון, זה לא היה בסדר, ולכן היא נענשה. ועד הקדוש ברוך הוא מעניש אותה בצרת. מתפלל משה על אחותו. למרות שהיא דיברה נגדו, הוא שם את זה בצד, אין לו איגו אישי. אל נא רפן עלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע. דיברה ועשתה מעשה לא טוב. ולכן תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. תישאר שבעה ימים מצורת, ותגמור את ימי הצרת שלה, תתחבר לעם ישראל, אומרת התורה. ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יעשה.

יוסף מרים. בגלל שמרים הייתה מצורעת ונשארה שבעה ימים מחוץ למחנה, אז העם לא נסעו, חיכו לה שבעה ימים עד שהיא גמרה את הצרעת, והצטרפו אליה והיא אליהם, והם התקדמו קדימה. אומרת הגמרא בסוטה, למה העם לא נסעו? יכלו להתקדם קדימה, מרים בצרעתה תישאר, וכשהיא תסגבו את הצרעת, תצטרף לעם. אומרת על כך הגמרא בסוטה דבר מאוד מעניין. זה הכבוד שחלק לה מקום בשביל שעה אחת, שנתעגבה למשה שהוא שלח ליאור, שנאמר ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אם נזכור מה כתוב בתחילת ספר שמות, כתוב שפרעה גזר כל בן הילוד היורת השליחו וכל הבת החיון. עמד אמרם שהגדול הדור וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. ואז באה מרים ואומרת לאבא שלה, אמרם שהוא גדול הדור, אבא, גזרתך יותר קשה משל פרעה. פרעה לא גזר אל הסחרים, אתה גוזר על הסחרים והנקבות. פרעה רשע, ספק גזירתו מתקיימת, ספק לא, בעשיך ודאי מתקיימים. ועוד כל מיני טענות. בסוף, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אמרה, מחזיר את יוכבת, הוא שמע בעצת ביתו, והנה נולד משה רבנו. ונזה ניסים. ואז, האמא שלו יוכבת מצפינה אותו שלושה ירחים, לא יכלה עוד הצפינה, מכינה טבעה, שמה אותה בחומר או בגבר, איזה חמר וזפת, ושמה אותו בצוף. שמה אותו על הסוף. מה האמא אין על זה? האבא אמרם לא מסופר מה הוא עשה, האמא מסופר שהכינה טבעה ושמה אותו בסוף על המים, אבל מסופר על הילדה הקטנה שמרים, שהיא אמרה, אני לא יכולה להשאיר את אחי ככה. ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אומרים חז"ל, מה זה לדעה מה יעשה לו? ידעה מרים שמהילד הזה יצא משהו גדול. אני רוצה לדעת מה יצא ממנו. ולכן מרים עמדה וחיכתה. ואז אנחנו יודעים מה הסיפור. עוברת שם לחוץ במים בתיה בת פרעה, לוקחת את משה, מביאה אותו ויגדל האיש וכו'. אומרת הגמרא, בגלל שמרים עשתה מעשה טוב עם משה, וחיכתה שעה מסוימת, איננו יודעים כמה זמן, אבל חז"ל מגדירים שעה אחת, שעה זמן הכוונה פרק זמן, והקדישה מעצמה לטובת משה, שהוא בסוף נהיה משוען של ישראל, הקדוש ברוך הוא שמר לה את המעשה הטוב הזה, ובוא נראה עבר כמה שנים. משה עכשיו כשיוצאים מארץ מצרים, הוא היה בן 80. זאת אומרת, 80 שנה ודאי עברו. אנחנו מדברים שהוא נולד, שמו אותו בסוף. עכשיו, כשהוא הגיע לפה, הוא היה בן 80. פה מדובר אחרי יציאת מצרים, אז הוא יותר מבוגר מ-80. זאת אומרת, למעלה מ-80 שנה. יש כאן מציאות של מה? שמרים עשתה את המעשה טוב. אבל עכשיו היא מקבלת על זה שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, יהודי שעשה מעשה טוב, אני שומר לו את זה בבית גנזי. זה לא הולך לאיבוד. וכעבור עשרות בשנים, זוכה מרים לקבל שכר. ומהו השכר? זה מה שאמרנו. והעם לא נסע עד יאסף מרים. עשו לה כבוד. כל העם מחכה למרים. ובוא לא נשכח. מרים לכאורה במחאות כפולות, נזר בלשוני כי צריך להסביר את זה, היא לא הייתה הכי בסדר כי דיברה במשה, צריך להסביר את הרעיון הזה, זה לא פשוט, כן? אבל היא נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בצרעת. למרות זאת, ואף על פי זאת, הם כולם מחכים למרים עד שהיא מבריאה ומצטרפת. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה או בריאה. אחים יקרים וחביבים, אנחנו רואים דבר מדהים. זה לא כמו אנשים כפויי טובה, שעשה למד הטובה ואחרי רגע שוכחים. כי אומרים חז"ל, אין לך מידה יותר גרועה בחברה ממישהו כפוי טובה. שעל כך אומר הכתוב, המחזיר רעתך הטובה, חלילה רעה לא תמוש מביתו. הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. עשית מעשה טוב, גברת, עשית מעשה טוב, זה נשמר לך, זה נשמר לך. תקבל על זה שכר, יכול להיות במיידי,
יכול להיות לאחר זמן, הנה ראינו דוגמה, כעבור עשרות בשנים, מרים מקבלת שכר עבור מה? עבור זה שחיכתה למשה בסוף, לדעה מה יעשה לו. נחזור עוד קצת אחורה בפרשה, ושוב פעם נראה על שניים שמקבלים שכר על מעשה טוב שהם עשו. באים העם מתעוננים ורוצים לאכול בשר, משה רבנו קשה לו מאוד, ואז ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. אומר לו, תאסוף 70 איש, ושיעברו לך, כי קשה לך, אתה אומר. איך אוספים 70 איש? יש 12 שבטים, צריכים להביא 70 איש. 70 לא מתחלק ב-12. אז כל שבט הביא 6 אנשים. 6 כפול 12 זה 72. מה עושים? הקדוש ברוך הוא ביקש 70, ואנחנו לא מצליחים להגיע ל-70 בחלוקה שווה בין השבטים. אבל קורה דבר מדהים. באים שניים, שאחד קוראים לו אלדד, והשני קוראים לו מדד, והם אומרים למשה, אנחנו מוכנים לוותר על הכבוד הזה להצטרף ל-70 איש. אנחנו מוכנים לוותר על הגדולה הזאת, לא מחפשים כבוד. אנחנו באים לשרת את עם ישראל, ואם אחד בוח הוא רוצה 70, ועכשיו זה יותר סכסוך, איך יבוצרים את ה-70? זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אנחנו מבטרים. ויתרו, אלדד ומדד. בואו נראה מה הם קיבלו. כתוב, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, ושם השני מדד, ותנח עליהם הרוח והם בכתובים, ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה. אומרים חז"ל, כל ה-70 שקיבלו את התפקיד להיות העוזרים של משה, הם התנבאו לרגע, ואחרי רגע פסקה מהם הנבואה. פסק מהם רוח הקודש. כי הם לא ויתרו, לא עשו מעשה טוב, כל אחד אמר זה שלי. אדוני, אולי תוותר לאחר, מה דעתך? אולי הוא ראוי יותר ממך? אולי האחר ותיק יותר, מבוגר יותר? לא. טוב, רציתם, קיבלתם. ואז מה קרה? הם קיבלו גדולה לרגע. אבל אומרת התורה, אלדד ומלדד, שוויתרו למען השלום, ואמרו, אנחנו מוכנים לבטח כדי להגיע למספר 70, קורה להם דבר מדהים. הם ממשיכים להתנבא במחנה. ועד כל הסיפור הזה שהנער שומע ואומר למשה וכו', מה הם מתנבאים? שמי שמכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הלא זה יהושע ולא משה. במה זכו אותם שניים בשכר הגדול להמשיך להיות נביאים? בזה שהם ויתרו ונתנו שלא תהיה מחלוקת בעם ישראל. רצית 70? הנה, תיקח מכל שבט 6 אנשים, קיבלת 72, אנחנו אלדד ומדד מוותרים, נשארת עם 70, אין מחלוקת, יש שלום, גדול השלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לעם ישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם ברך תמה בשלום. אז אלדד ומדד, שיצרו את השלום בעם ישראל, שלא תהיה מחלוקת, הם מקבלים עכשיו שכר מיידי. באותו רגע, ממשיכים להתנבא במחנה. שוב פעם אנחנו רואים, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה או בריאה, והם מקבלים עכשיו את השכר באופן המיידי. אז לכן אמרנו, שאדם עושה מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא, מחזיר לו טובה ומכופלת על מה שהוא עשה, אז לפעמים זה במיידי כמו באלדד ומדד, ולפעמים כמו אצל מרים שזה אפילו עשרות בשנים. אבל שלא יהודי יחשוב חלילה שאם הוא עושה מעשה טוב הקדוש ברוך הוא שוכח, לא, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, הקדוש ברוך הוא זוכר. ולכן אם חלילה גם אם היהודי עושה מעשה רע, הפוך חלילה, אז זה בדיוק גם אותו דבר, זה נמצא אצל בורא עולם, והוא זוכר את זה. וזה מחזיר אותנו לתחילת הפרשה. מה שדיברנו בעלותך את הנרות, למה?
למה משה, למה זכה אהרון

באמת להיות הכהן הגדול, שהוא עובד בקודש הקודשים והוא מדליק את הנרות? התשובה היא, כי כאשר משה רבנו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, ואומר לו, לך דבר אל פרעה, מלך מצרים, ויוצא בני ישראל למצרים. אומר משה, מה פתאום שאני אלך? יש את אהרון, הוא המנהיג שם, הוא גם מבוגר ממני, הוא בא ניסיון ממני, אני הייתי במדיין, מה פתאום שאני אלך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה ציווי שלי, ותדע לך שאהרון לא מחפש גדולה לעצמו, אלא ברעך ושמח בליבו. אז תדע לך, תלך, ואהרון לא מקפיד, לא רק שהוא לא מקפיד, אלא הוא שמח שאתה לוקח את התפקיד הזה, כי אני ציוויתי, זה בא מפי הגבורה. אז אהרון לכאורה, שהוא היה מבוגר, ומשה אומר לקדוש ברוך הוא במפורש, זה מגיע לאהרון ולא לי, אבל ככה החליט הקדוש ברוך הוא, אז באמת אהרון לא הקפיד על משה, ורחב ושמח בליבו. מה הוא זוכה? הוא זוכה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זכה להדליק את הנרות. ואומרת הגמרא, וכי לאורה הקדוש ברוך הוא צריך, אלא הרי הקדוש ברוך הוא המאיר לארץ והדרים מעליה, הוא מאיר לכל העולם, הוא ברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, הכל בורא עולם מאיר. הוא צריך איזה מנורה בבית המקדש, הוא צריך מנורה במשכן, אלא כתוב שהמנורה לא הייתה מאירה למשכן או למקדש, אלא מנורה הייתה מאירה לבחוץ, כי במקדש היו חלונות שקופים אטומים. מסבירים חז"ל, מה זה שקופים אטומים? שמצד אחד האור מבחוץ ובפנים לא היה נכנס, אבל מבפנים לבחוץ הוא היה יוצא. לכן זה שקופים אטומים, מצד אחד זה שקוף, מבפנים לבחוץ זה שקוף, כי האור יוצא החוצה, אבל מצד שני זה אטום, מבחוץ לבפנים זה אטום, לא נכנס האור. למה היה הפטנט הזה במקדש? כדי שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא צריך את האור שבחוץ, אלא הפוך, מדליקים את המנורה, והמנורה שבמקדש מאירה לבחוץ, לא לקדוש ברוך הוא, כי הוא לא צריך את האור, אלא זה לתושבי חוץ, לכל מי שנמצא מחוץ למקדש. שוב פעם אנחנו רואים שכר שקיבל אהרון, עבור מה? שהוא לא גרם למלחמה, לא גרם לסכסוך. הקדוש ברוך הוא ציווה שמשה הוא יהיה המנהיג, דבר אל פרעה, משה עושה את זה, ואהרון רחה ושמח בליבו. מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בהכנעה מלאה, להראות את ההתבטלות הגדולה. לא אני מגיע לי וזה הכל שלי, אלא הפוך, עם בורא עולם ציווה, מי אני בכלל שיתווכח על הנושא הזה? אז אני חושב, לימדים בפרשה שלנו, בעלותך את הנרות, איזה בריח תיכון בתוך הפרשה. כשאדם, כשיהודי, כשיהודיה עושים מעשה טוב, לא להתייאש. שכר יגיע. השכר יגיע לפעמים באופן המיידי, ואם לא באופן המיידי, בוודאי לאחר זמן. אבל תמיד שכר יגיע. ולכן אמרתי לומר, לפעמים אפילו זה לא לאדם עצמו, אולי לזרעו. לכן אומר דוד המלך, לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. למה הוא לא אומר, לא ראיתי צדיק נעזב, הוא מבקש לחם? שהצדיק לא נעזב, הוא מבקש לחם. למה כתוב, לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם? אלא רוצה לרמוז דוד המלך על מה שאמרנו. פעמים שהצדיק עושה מעשה טוב, ויתר, נתן, עשה, העניק, נתן, מכוחו, ממרצו, מכספו, אבל יכול להיות שהשכר הוא לא יהיה לו, אפילו זה יהיה לזרעו. לכן אומר דוד המלך, לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם. זה יכול להיות הטובה, תמשיך לא רק לו, אלא גם לדור הבא אחריו, ואפילו לעוד דור. מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מרשים. אתם יודעים אנחנו, כמה צריכים להיות טובים לאחרים, לפקוח עיניים על הזולת, לדאוג לזולת, ואז בוודאי הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו כפל טובה וברכה. מי ייתן ונדע להיות טובים לאחרים, לראות את מעלת חברנו, לשבח, לפרגן, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בשפע טובה וברכה עד בלי די. לך רם היקר והחביב, שבכל ערב שבת מכניס השבת לכולם בשמחה ובקדושה, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים העיקרים שלנו, ברכת

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה

הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או מסנדרות.

0: צרכני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל לופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
7: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, המשפיעים בדרום, והיום קבלו כמה עובדות על האיש שיושב כאן מולי. הוא נולד וגדל ברמת גן, אבל לפני עשור עבר לערבה. כן, זה אישו בפני עצמו, ותכף אנחנו נפרק את הסוגיה הזאת. בצבא הוא היה לוחם, הוא נשוי ואב לשתי בנות. בקורות החיים שלו יש עבודה משותפת עם ענקיות טכנולוגיה גלובליות, כמו למשל מייקרוסופט, אבל זה רק דוגמית אחת קטנה. וביום, תקשיבו טוב, הוא תופר למעלה מ1,000 קילומטרים בכביש. כן, כן. קבלו את רן ססון, מנהל פרויקטים לאומיים ומנכ"ל מרכז החדשנות דרום. אלן, וולקאם.
8: אלן.
7: ברוך הבא בצל קורת אולפננו הצנוע.
8: מהמם.
7: כיף שבאת.
8: כיף להתארח.
7: מה העניינים?
8: בסדר גמור, תיקון ראשון, 1,000 קילומטר בשבוע. לפעמים אני עושה 800 ביום, אבל בסך הכל בממוצע 1,000 בשבוע.
7: עדיין, 800 ביום, אתה לא נהג מסעית, אתה לא נהג אוטובוס, אתה נוסע בפרייבט.
8: נכון.
7: 800 קילומטרים ביום לפרייבט?
8: תל אביב חזרה. ביום.
7: יפה, אז בואו נלך כמה צעדים אחורה לאיך הגענו בכלל אל תל אביב וחזרה.
8: הטירוף הזה.
7: נולדת ברמת גן, גדלת ברמת גן, כל החיים הבוגרים שלך היו ברמת גן, התחתנת שתי בנות.
8: נכון.
7: איך אדם מן היישוב עירוני בטירוף מוצא את עצמו יום אחד גר בערבה?
8: קודם כל, יש שני יוצא דופן. אחד, חלק מהשירות הצבאי שלי עשיתי באחד מהבסיסים בדרום, וככה התחלתי להתאהב.
7: בדרום ושנת... בערבה?
8: לא, פה באזור באר שבע נגב.
7: אוקיי.
8: והתחילה ההתאהבות הזאת, אמצע שנות ה-90 הייתי באוניברסיטת בן גוריון, כאן למדתי את הלימודים האקדמיים שלי, בחרתי מכל האוניברסיטאות.
7: כן, אבל באר שבע וערבה, זה עדיין יש פער.
8: זה מאוד פשוט, אני היפראקטיבי, אין לי בעיות קשב, אבל אני היפראקטיבי, אני חי את החיים פול און, והגעתי להבנה ש... אם אני רוצה לשמור ממש על השפיות או על בריאות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, על איזון, אז עדיף לי לגור בדיקומפרשן, כאילו, כאילו מרוב, זה כמו היפופוטם שחי בתוך הביצה, והוא מקרר את עצמו כל היום, אז אני בדיוק בצורה הזאת חי.
7: וואו.
8: אני בתדר מאוד גבוה, בפעילות מאוד גבוהה, ומאחר ואני חי בתוך זה, אז כל פעם שאני חוזר הביתה, זה דיקומפרשן מיידי, זה הורדת אוקטבות,
7: זה כאילו להרגיע. מאזן.
8: בדיוק.
7: זה נותן את המקום השקט, הרגוע.
8: ממש.
7: אז יודע מה, בוא נלך עוד קצת אחורה. נולדת וגדלת ברמת גן, וכשעוד המיקרופונים היו קבועים, גילינו שיש לנו המון המון מכנים משותפים. אומנם לא נולדתי וגדלתי ברמת גן, אבל רוב חופשות הקיץ ביליתי שם, מסתבר מטר וחצי מאיפה שאתה גדלת. כשהיית קטן, מה רצית להיות שתהיה גדול?
8: וואו, מדויק, לגו בילדר.
7: לא
8: פשוט
7: נכון.
8: הייתי מטורף על העניין הזה של משהו שהוא לא קיים, שכולם מבולבלים ולא יודעים איך לעשות אותו, ותמיד אהבתי מהעין אל היש. אז
7: זה סוג ליצור של... ליצור יש מהעין.
8: כן, אז אוקיי. המעבר הזה, שפשוט, זה עם השנים

0: משתנה בפורמט, אבל זה תמיד אותו מבוכה ובלבול וזה, אז המקום הזה הוא המקום המעניין ביותר.
1: אז היית מהילדים האלה שיושבים בבית ובונים לגו? או שזה היה רק בפנטזיה?
0: לא, בניתי המון לגו, עד היום הקיטים, הכמויות הגדולות של הלגו מתגלגלים במשפחה, וזה השתנה היום, יש גם כאלה ממגנטים, יש כל מיני עולמות כבר של בילדינג, אבל זה זה. וכן, זה
1: לגו בכלל, למי שלא יודע, א', זה ממש לא משחק ילדים.
0: ממש לא.
1: ב', זה עולם ומלואו. מי הלגו הכי, זה לא תבנה חומה לפי צבעים, זה ערכות של לגו טכני ומנועים ודגמים מטורפים. אין לי מקום בבית.
0: חלל, טיסות.
1: וואו, וואו. אתה מוזמן לבוא אליי אחרי שנסיים פה את ההקלטה.
0: עולה.
1: נראה לי שאתה תפליג בחדרים של הילדים שלי.
0: אז זהו, מהמקום הזה של הבנייה הזאת, איכשהו מצאתי שזה אזור המצוינות שלי. בצבא עשיתי, הייתי בצבא 50 קילו, והייתי בתפקידי לחימה, וזה הזוי, כאילו, לזרוק עליי
1: הפקל כמה שוקל?
0: בדיוק.
1: 30?
0: אז זהו, שהייתי ביחידות שהפקל היה כבר מעל 30, בדיוק, ולכן זה
1: היה, אתה סוחב את עצמך,
0: אז
1: כאילו,
0: זהו, בדיוק.
1: שתיים.
0: בדיוק, אז זה ברור היה לכולם שאני בטח לא מחפש להימלט ממשהו, אלא ההפך, מה עוד רוצה לעשות, אבל אני צריך לעשות את זה בצורה אחרת, ולכן התחילו לצוות אותי על פרויקטים. יש לי ירידה לפרטים, אני שם לב לכל, היכולת הזאת של תכלול מולטי דיסציפלינריות כזאת, ואני נהנה מזה. וגיליתי בצבא שאני מאוד נהנה מזה, מהאחריות, מהזה, וככה עשיתי, אז שם זה התחיל.
1: זה מדהים איך בצבא, ואני כל פעם אומרת שאיזה מזל יש לנו כחברה, שיש לנו את השירות חובה הזה, כי אתה מגלה על עצמך בצבא דברים שבחיים, בחיים לא היית חושב שאתה מסוגל או יכול או מכיר אנשים שכנראה בשום קונסטלציה אחרת לא היית פוגש.
0: נכון, הצבא לדעתי הוא אזור המסוגלות או הבחינת מסוגלות וה-enablement, כן? זה הכי טוב לדעתי שאפשר היה לדמיין. בדיוק בגיל הנכון, בדיוק בתקופת החיפוש.
1: נכון.
0: ופשוט משחקים. אז מי שמתייחס לזה כסוג של בחינה ומשחק ואתגור עצמי, מגיע למקומות מדהימים בצבא, זה נכון. אני לגמרי תומך בזה.
1: וסיימת את הצבא ואתה לומד בבן גוריון.
0: כן.
1: ומשם מה?
0: קודם כל ידעתי תוכנה עוד קודם, פשוט בגיל 12 החלטתי שאז היה, לא היה לימודי תוכנה.
1: רגע, כשאתה מדבר, כשאתה היית בן 12, אנחנו מדברים על מחשבי אפל 2C כאלה.
0: נכון, בדיוק.
1: שזה כזה מהבהב ירוק כהה על מסך שחור.
0: נכון, עוד סינקלר, עד היום יש לי אותו בבית. מחשב סינקלר, שזה בערך דומה לקונסולה שיש פה. ולמדתי תכנות, מאוד בסיסי, למדתי את הדברים הבסיסיים בתכנות, לא משנה. היו אפילו יותר טובים ממני, זה לא שכזה הייתי מצוין, אבל זה היה גיקיאדה כזאת.
1: גיקיאדה.
0: כן.
1: אהבתי.
0: כן, הרבה מהתעשיית תוכנה התפתחה באקוסיסטם הזה שהיה לנו ברמת גן, באורדיה, בבורסת היהלומים. אקוסיסטם מאוד מעניין של תעשיית התוכנה בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. וכן, הכלי הזה ליווה אותי. הוא ליווה אותי בצבא, כשיצאתי מתפקיד לחימה ואזור וסביבת לחימה, אז הלכתי, עשיתי תפקיד במערכת צבאית ממוחשבת כלשהי. שני פרויקטים האמת, אחד בממקה בניהול כוח אדם, והשני פשוט ביקשו ממני. זה בדיוק אותו דבר, אותו נועל.
1: זה נחת עליך? זאת אומרת, זה הגיע לפתחך?
0: לא, פשוט הצורך היה שם. כן, הגיע לפתחי. חייל פשוט, הגיע הצורך, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לנסות, לקח לי שבוע ללמוד את המטריה, והתחלתי פשוט,
1: שזה אגב משהו מאוד יפה גם בגיל הזה, היכולת בגיל הזה להגיד, כן, אני קופץ למים העמוקים בלי לחשוב יותר מדי, היא קיימת באופן הרבה יותר פתוח וגמיש מאשר נגיד כשאנחנו מתבגרים.
0: נכון.
1: כי היום אתה אומר, לא, אבל זה וזה, וכשאתה באזור גיל ה-18, 20, 25, קופץ למים, בטח, כן, אין לך מושג בשיט מה אתה הולך לעשות. אבל אתה לוקח את ההזדמנות ועם התעוזה ועושה את זה.
0: את מכירה את המונח job to be done, כאילו, start with why? אתחיל עם למה, סיימון סינק, אחד היועצים.
1: אז אני שיניתי את זה ל-how to, כאילו רק how to.
0: אז ה-how to הזה הוא תחנה לפני, זה start with why. אצלי זה בדיוק זה, הנקודה הזאת שאנשים נמצאים נבוכים ולא בטוחים שהם יכולים לקפוץ המים, אני מחזיק, מגדר ומאבטח כזה, ו...

0: יאללה, קופצים. לא, זה פחות או יותר הפונקציה שאני הכי נהנה ממנה בחיים. זה שאנשים מגשימים את עצמם.
1: שזה...
0: שלא מפחדים יותר להסיע.
1: זה מצריך אבל גם המון יכולת של לזהות את האנשים הנכונים לדברים הנכונים.
0: מעניין. לא.
1: כי...
0: לא. אני,
1: אתה
0: אני,
1: לא
0: אני...
1: מרגיש את זה?
0: לא.
1: אז תסביר.
0: אני חושב שאף אחד אין את היכולת המלאה. כל אחד יש לו את החוזקות שלו. וברמת הדינמיות, וכשהסביבה והחיים שאנחנו הולכים, והדינמיות הולכת ומתעצמת, פשוט לנסות, חבל על הזמן, חבל על החיים, חבל על השנים, לנסות, מנטור טוב, עזרה טובה, ולהתקדם. לא, אף אחד לא טוב בכל, ולכן חשוב לזהות את החוזקות חולשות בכניסה לפרויקט, ותשאר באמת להשלים. אבל אתה תהיה טוב, בעצם זה שיש לך תשוקה ברורה לעשות את זה, כנראה שאתה כבר במקום מאוד מאוד טוב, וגם אם אתה בפנטזיה ולא במקום הבטוח הזה, אז נעזור לך לדייק בדיוק את מה שצריך בשביל להתקדם בפרויקט הזה.
1: אתה אומר תשוקה וזה בא עם המון ניצוצות בעיניים.
0: נכון.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: אנחנו בערבה. הגענו לשם, אגב ההחלטה הייתה שלך, משותפת, כאילו אני חושבת סתם, הבנות שלך, בנות כמה הן היו כשהחלטת?
2: הגדולה סיימה תלמה ילין והקטנה הייתה עוד בבית ספר יסודי.
1: וכשאתה אומר עוברים לערבה,
2: אז הגדולה...
1: לא הסתכלו עליך בתור...
2: כן.
1: אבא, מה לקחנו היום? אני גם רוצה כזה, מה...
2: אז ההחלטה יחסית הייתה פשוטה, אני אסביר. לגור ברמת גן, בבית, קרוב לפארק, יש לזה את הפלוסים ואת החוזקות שלו. חשבנו פשוט, קודם כל, על לא לעשות צעד שהוא באמצע כזה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעבור, אז נעבור למקום שהוא לגמרי מרחב פתוח. איך אני אגדיר את זה? לא מושב של אמצע השרון. זאת אומרת, לא ללכת למשהו שהוא בין כלעיים. או שאנחנו גרים בעיר,
1: או
2: פול און בעיר, או פול און בשטח פתוח ובמרחבים. אז...
1: על איך הגעתם לערבה?
2: אז זה מעניין. הילדות, הגדולה למדה בתלמה ילין, והקטנה למדה במערכת אנתרופוסופית מאוד מיוחדת שיש ברמת גן ובמרכז. ורצינו מערכת חינוך תואמת, ואין כל כך הרבה.
1: נכון.
2: זאת אומרת...
1: מי כמוני יכולה להגיד לך שאין
2: בדיוק.
1: כל כך הרבה בכלל.
2: יש חמישה, שבעה, היום אולי, אז היו חמישה גנים, בתי ספר, אלטרנטיביים, מקצועיים, במרחב הארץ, והתורים הם אינסופיים. וחיפשנו בערבה משתי סיבות. אחד, היה לי פרויקט בערבה, זאת אומרת, היה התכנות לפרויקט, ובחנתי מימוש פרויקט כלשהו, לנוער בסיכון בערבה, וזה לא כל כך צלח, אבל ככה תוך כדי זה הכרתי את האזור ואת האתגרים שלו. ומבחינת חינוך, אשתי אמרה לי, בואו נעצור פה רגע, ועצרנו בנאות סמדר, שזה יישוב אוטרקי מיוחד במינו, כן. ויש להם מערכת חינוך מאוד מיוחדת, עצמית. קוראים לזה בית ספר ללימוד האדם, ואנחנו מדברים על בוגרים ולא על ילדים, אז הילדים בכלל יונקים את זה.
1: אוקיי.
2: ואנחנו היינו היחידים שהיינו מבחוץ, פשוט קיבלו אותנו, גרנו בחוץ, והיינו בוקר בוקר, מסיעים את הילדה ללמוד שם, וזה פרס אדיר.
1: אני יום אחד צפיתי באיזושהי כתבה שעשו על אנשים שגרים בערבה, והמכנה המשותף של כולם היה ש... לחיות בערבה זה גם עניין של אופי. זה לא מתאים לכל אחד. זה לא כל אחד יכול באמת, נקרא לזה, לשרוד את זה. בעיניי אגב, האנשים שגרים בערבה הם החלוצים של ימינו. זאת אומרת, עושים שם דברים מטורפים, באמת. אבל זה מצריך איזשהו משהו אישיותי. איך הייתה הקבלה שלכם, המעבר שלכם לשם? אגב, תוך כדי כל זה, אנחנו גם מדברים על שילוב של עבודה, שתכף אנחנו גם ניגע במקום שבו אתה, בדי ג'וב.
2: אז קודם כל, המעבר לערבה, סוג של פריבילגיה. יש לך את היכולת, עבדתי מרחוק, אני עובד מרחוק כבר משנות ה-90, מסוף שנות ה-90.
1: טרום עידן הקורונה.
2: מה זה טרום? טרום, 20 שנה.
1: אני מהאבות המייסדים של עבודה מרחוק.
2: כן, אז זה היה נראה הזוי. שנים לא הבינו סביבה קרובה וסביבה רחוקה, מה אני...

0: עושה ומה העבודה שלי, כאילו, אתה בסטודיו שלך, מה, איפה, מול מי, מי אתה עובד, איפה, אין אנשים...
1: איפה הלקוחות?
0: כן, איפה?
1: איפה האנשים?
0: ממה אתה מתפרנס?
1: לאן הם באים? מה אתה מוכר להם?
0: עשיתי מבנה נתונים, ניהול תהליכים ואוטומציה, זה לטכנולוגים שבינינו, ועשיתי את זה מרחוק רוב הזמן, לא היה צורך בכלל להגיע, חלוקה לצוותים, פירוק הפרויקט וכו' וכו', וכך עשיתי. וההחלטה, ולעבור לערבה, פשוט בהתחלה היה לי רשת ביטחון של לעבוד מרחוק במשך בערך סביבות שנתיים, שבמהלך השנתיים האלה, כמובן, ההכנסות שלי ירדו והרבה דברים השתנו, ולאט לאט מצאתי את עצמי עוסק עם סטארט-אפים או מייעץ, מלווה סטארט-אפים וכאלה, וככה זה התחיל כאילו להקות שורשים במרחב הערבה, זאת אומרת, הפרויקטים.
1: אז אם אנחנו מדברים על סטארט-אפים ולהקות שורשים, בוא נדבר על המקום שבו אתה נמצא מה שנקרא הדיי ג'וב שלך. מרכז חדשנות דרום, מה זה?
0: לפני זה צריך לדבר על שני נדבכים. אחד זה שב-2012 הלכתי לשר נגב גליל, לבד, פגישה שקיבלתי רבע שעה. הצגתי לו בחוברת... כי לא כל כך הסכימו שאני אבוא עם אייפד, כאילו יציג לו על אייפד, כי זה לא יהיה ברור מה אני עושה. אז הצגתי לו חוברת של תמונות.
1: טוב שלא ביקשו, תבוא עם בדידים וחשבונייה.
0: כן, אנחנו מדברים על 2012, זה אייפד יצא מתי? ב-2010? כן.
1: אוקיי.
0: אז זה, והראיתי לו איך נראים האבים, או מה זה co-working spaces style we work אז, בשנת 2012. ואמרתי לו, אני רוצה כזה בפריפריה, כאילו, כזה, והתכנון היה שזה יהיה פה, באזור באר שבע. והרעיון היה שנעשה פרויקט עם שתי חברות גדולות במשק, ובעצם ניזום פתרונות של סוג של תקשורת דאז, זה יהיה מנהב לפתרונות תקשורת, יזמות ותקשורת בתחום מסוים, והוא אמר, אוקיי, אבל כמה אנשים...
1: אוקיי, הוא דיבר סינית?
0: כן, לא, אז הוא ראה את התמונות, הוא אמר, זה נחמד, אבל כמה אנשים זה מעסיק? אז אמרתי לו, לא יודע, שניים, שלושה. הוא אמר, מה?
1: שניים, שלושה?
0: מה אתם מביאים בכלל? למה אנחנו מבזבזים את הזמן? אז אמרתי לו, לא, אבל זה כהאב, זה סוג של קטליזטור, זה יקים איזה 5-10 עסקים בשנה בערך, אם ירצה השם. אז הוא אומר לי, מה? מעולה, איפה? מה צריך? אז אמרתי לו, אנחנו צריכים מבנה. הוא אומר, יואו, מבנה, וואו, זה ייקח מלא זמן, זה קשה. אמרתי לו, לא, אני רוצה את המבנה הכי וינטאג' שיש לכם, הכי גמור, שבור, נטוש שיש לכם, אנחנו רוצים להפוך אותו למשהו.
1: זה קצת סטייל סיליקון ואלי של ההתחלה, עם כל הווירדואים, הכי כאילו, כמה שאתה יותר פושט, ככה אתה כנראה יותר טוב.
0: בול.
1: זה, אתה יודע, היה פרק כזה בקופה ראשית. כמה שאתה נראה יותר מוזנח, ככה הדרגה שלך בחברת ההייטק יותר גבוהה.
0: משהו כזה, כן, בדיוק, שאתה בא יחף. אז כן, נו, אז היה את הגראז' גיק בתל אביב, וזה מה שהיה בראש, וזה מה שעשינו. הוא קרא למישהו, אמר, מה זה? בניין נטוש? תביאו מפה. והוא אמר, אוקיי, אנחנו מציירים לך כמה נקודות על המפה, לך עם אשתך,
1: תבחרו
0: איפה לגור, ונתחיל שם.
1: אוקיי. שזה יפה אגב שמהפגישה הזאת של ה-15 דקות שאמרו לך תבוא אבל לא עם טאבלט אלא עם חוברת, כן, יצא מזה משהו, כי הרבה פעמים יש כאלה שיוצאים משם ולא יוצא כלום.
0: כן, אז אני אגיד שבדרך כלל זה לא יוצא כלום הזה, זה על היזמים. אני מופתע לאורך כל העשור וחצי האלה, הפוליטיקאים הייתי מחלק אותם לשני סוגים, כאלה שהם אינבלרים וכאלה שהם לא, ולא בקטרה שמרנים יותר, פחות שמרנים פשוט, ואלה שאינם שמרנים הם פשוט מאפשרים, אתה רק צריך לתת להם את הכביש הפתוח, את הדרך הפתוח, או חזון ברור. ברגע שאתה מגיע אליהם עם חזון ברור, זה הולך.
1: יש את אלה שמדברים ויש את אלה שעושים.
0: כן.
1: ואנחנו לצערי, כשמדובר בפוליטיקה, יש הרבה שמדברים, יש הרבה פחות שעושים, אבל אם נפלת על האדם הנכון שעושה,
0: אז הוא לא יאכל, כי השתנו הבחירות, והוא זז ממשרדו, ואז זה, ודור שלא ידע את יוסף, וזה לא קרה, ולקחו כמה שנים. בינתיים, אנחנו עברנו מרמת גן לערבה, בעקבות החינוך, והנה כאן זה מתחיל להתחבר.
1: Okay.
0: ומצאנו את עצמנו, אני עובד מרחוק,
1: ואופ,
0: הפרויקט הזה יוצא מכרז של נגב גליל, להקמה של רשת קליקה, ורשת הקליקה נולדה.

0: כתוצאה מהתהליך הזה. זאת אומרת, בתוך, ברחבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, קמו עשרות של האבים, חללי עבודה משותפים, כבעצם עוגן גיאוגרפי פיזי לאיגום היזמים והחדשנות במרחב. זה התחיל בזה, גיאוגרפיה. אחרי חללים כאלה, כמה שנים אחר כך, משרד הכלכלה אמר, רגע, אולי כדאי שנהיה מעורבים, ובמקום רק לעשות דרך הסוכנות ועסקים קטנים בינוניים, עזרה ביזמים עסקיים, כן, בן אדם שרוצה להקים מוסך, קיוסק, מה שהוא רוצה,
1: okay.
0: אז פתאום בוא נעזור גם ליזמים חדשניים, כי השפה משתנה והדור משתנה, ודור הוואי רוצה יותר ליזום. אז קיבלתי לידי את הזכות לנהל 6 אקסלרטורים במחוז דרום, מאשדוד עד אילת.
1: אקסלרטורים?
0: בדיוק, בוא נסביר. אקסלרטור זה תוכנית שיש בה שני רכיבים, הכשרה וליווי ליזם, אם הוא חדשני וגם אם הוא לא חדשני, זה לא ממש משנה, בעיקרון, שלקחת אותו מהנקודה שבה הוא נמצא במיזם שלו, אם זה שלב רעיון ואם זה שלב יותר מתקדם, ולעזור לו להגשים אותו, להפוך אותו למשהו ריאלי, אבל עם הליווי...
1: זה קצת מזכיר לי את התוכנית הקרישים, כאילו זה הכיוון, זאת אומרת, באים אנשים עם רעיונות, עם איזשהם פנטזיות, ואתה עוזר להם ליישם אותם הלכה למעשה?
0: ממש ככה.
1: וואלה.
0: זה. וכאן אני אתן סייד נוט, פרסומות תוך כדי שידור, שיש מלא גופים שהם מפרסמים את עצמם כתומכים בדבר הזה, בסכומי עתק, ואין סיבה. החברות הגדולות במשק, חברות בינלאומיות, הממשלה, מוניציפלי, רשויות מקומיות, כולם, יש מלא מקומות שיכולים לעזור לכם, להגשים את עצמכם, אתם לא צריכים ללכת רחוק. אז בואו נחסוך לכמה אנשים, כמה שקלים.
1: יושבת עכשיו מישהי שיש לה איזה פנטזיה בראש לאיזשהו עסק, whatever. מה היא עושה? איך היא נעזרת בנישה שאנחנו מדברים עליה עכשיו?
0: אקסלרטורים זה תוכניות חיזוק ליזמות, כמו שאמרנו, ויש מלא קטגוריות שלהם. יש אקסלרטורים לאוכלוסיות מסוימות, לא יודע, אוכלוסייה בדואית, אוכלוסייה דרוזית, אוכלוסייה יהודית כזאת, כאחרת, לפי גיאוגרפיה, אני יודע מה, אילת, ערבה, נגב מזרחי, נגב מערבי, מלא מלא אינסוף דוגמאות, בגליל, בגולן, איפה שיש. יש סוג מסוים של על פי המקצועיות או תחום העניין של המיזם שלה. זאת אומרת שאם יש לה מיזם בתחום הרכב, אז יש אקסלרטורים בתחום הרכב. יש לה מיזם בתחום כימי, אז כימיה. אם יש לה מיזם בתחום מים, אז מים. יש אקסלרטורים מקצועיים מכל מיני סוגים.
1: כן, אבל איפה היא מוצאת? אני נכנסת לגוגל, כותבת מה, אקסלרטור בתחום הרכב?
0: כן.
1: אקסלרטור בתחום מים?
0: כן, ממש ככה. כן. יותר מזה, יש גם קהילות מקצועיות לדבר הזה, זאת אומרת שאם היא רוצה לפני שהיא נכנסת לתוכנית מקצועית, להיכנס לתוך קהילה שבתוכה היא לומדת הרבה, או רואה מה קורה, מה חם בתקופה הזאת בעולם המים, או בעולם האנרגיה, או בעולם זה, אז יש גם מפגשים, מה שנקרא מיטאפים, אז יש מפגשים קבועים, בכל מיני סוגים.
1: שזה מה, כאילו, סטייל למידת עמיתים להפריה?
0: ממש ככה.
1: אבל, אז יש פה קטש.
0: הפריה והזדמנויות, כן.
1: או, מצד אחד יש הפריה והזדמנויות, מצד שני, אבל אני מכירה גם המון שבאים ואומרים לי, יש לי רעיון, אבל אם אני הולך, ורעיון מהפכני גאוני, אבל אם אני הולך למקומות האלה של הפריה וזה, יכולים לגנוב לי.
0: אז התשובה היא מאוד פשוטה. קודם כל, יש לזה שתי תשובות. אחד, אז קודם כל, אתה לא חייב לדבר, אתה הולך למפגשים, אתה אומר, כן, יש לי איזה רעיון בראש, אולי מתישהו אני אקשים אותו, אני באתי ללמוד או להכיר, וזה מצוין, ומקבלים את זה, וזה מקובל.
1: אוקיי.
0: אנשים מנוסים, מוכשרים, שכבר עשו את זה כמה פעמים בחיים, הם תמיד בשלב הביניים הזה של, אתה שומע אותו, אותה אומרים, כן, סיימנו איזה זה וזה, ועכשיו אני מחפש את הדבר הבא. אז זה לגמרי לגיטימי.
1: אוקיי.
0: והתשובה השנייה זה, תשובה, סוג של כלל אצבע בסוגיה החלשה הזאת, הרגישה הזאת, בוא נגיד, לא חלשה, אבל אל תגיד איך אתה עושה, תגיד מה אתה עושה. זאת אומרת, אם אני ממציא...
1: זה ה-how-to שנגענו בו.
0: בדיוק, אז אל תגלה את ה-how-to שלך, הוא הסודי, אבל מה אתה עושה, מה בסוף יהיה הכותרת, כן, אני ממציא תרופה לסרטן, או אני עושה אפליקציה שעושה ככה וככה, אז מה שהיא עושה זה מצוין, זה תשובה מצוינת, לא צריך יותר מזה.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: תאר לי יום שגרתי נורמלי בחייו של רן ססון. יש דבר כזה? או שאתה יודע איך מתחילה, אתה לא יודע איך הוא ייגמר?
2: לא יודע איך הוא ייגמר, זה נכון. לא יודע אפילו באיזה, כמה קילומטראז' אני אגמר. אבל כן, הנה הגענו לנדבך של מרכזי החדשנות. אז אם יש מרחבים גיאוגרפיים ויש תוכניות לבניית מיזמים, כן, עידוד יזמות, אקסלרציה, מפגשים, מיטאפים וכולי, אז הצעד הבא היה לבנות מרכזי חדשנות, לבנות מרחב
1: פיזי.
2: גם פיזי, אבל בעיקר רעיוני. זאת אומרת, מרכזי החדשנות הם בעצם גופים מפעילים של חדשנות.
1: אוקיי.
2: יש גם מבנה חדשנות במקומות שונים בארץ, בבאר שבע, בדימונה היזם. דימונה היזם, אותו בחור שיזם את המרחב עבודה, ההאב הראשון בפריפריה הישראלית, ירדן בן לולו, יזם את רשת הנגב בנגב מזרחי, אז הוא תכנן, וזה כבר בשלבי בנייה סופיים, של מרכז חדשנות 5,000 מטר, שהוא מתכלל הכל, מי עולם הצעירים ועד סיניורים, כל הדרך, צעירים, חיילים משוחרים, בניית עסקים, ייזום וחדשנות, ודרך הכשרות מקצועיות ועד ועד. זאת אומרת, הוא בנה מין one stop shop מרחבית לכל אשכול הנגב המזרחי, וזה פרויקט מדהים, וזה יהיה מעניין לראות את זה אחרי שזה ייפתח. והתפקיד של מרכזי החדשנות, אנחנו, זה פשוט לדאוג שיהיו דיירים, לדאוג שיהיה טראפיק.
1: שיהיו דיירים.
2: כן, לדאוג שיהיה טראפיק.
1: אז איך נראה היום שלך?
2: אז היום הוא נוגע בכמה מקומות. או, יש כמה, שלושה מישורים שאנחנו פועלים בהם. אחד, זה קודם כל לעזור ליזמים בליווי מקצועי של הסטארט-אפ שלהם, של המיזם שלהם וכו'.
1: זה עולה להם כסף דרך אגב ליזמים עצמם?
2: לא, אנחנו לוקחים איזה דמי רצינות של 1,000 שקלים אולי לתוכנית של חצי שנה, שתביני.
1: אוקיי.
2: 1,000-1,400, תלוי.
1: כשזה תוכנית שבמהלכה אתם מלווים את אותו היזם?
2: גם פה עשינו איזה מתכונת מיוחדת, אנחנו לוקחים אותם לסוג של ריטריט. זאת אומרת, היום,
1: מה, כדי לנקות את הראש?
2: וגם, כן, הבעיה הזאת של הסך דעת והפרעת קשב היא לדעתי אחד הדברים.
1: בוא, אנחנו חיים בעולם פוצץ גירויים.
2: בדיוק.
1: כל דבר קטן יכול למשוך אותנו על אחת כמה וכמה כשמדובר פה בישראל. בוא, אנחנו,
2: ולכן, חשבנו לממש את היתרון היחסי שיש לנו. אנחנו מרחב של ריטריט, אז למה לא? אז מגיעים אלינו, ואנחנו עושים שתי ספרינטים כאלה, זה נקרא בוטקמפים, של הכשרה, שבהם בראשון אנחנו נותנים סוג של בייסיקס שהם מגיעים אלינו לימים שלמים, ואת החצי השני שהם כבר יותר מגובשים וזה, אחרי חודש-חודשיים אנחנו עושים כבר ממש באיזה חווה או מלון או משהו כזה, למשך כמה ימים, סוגרים את עצמנו כולנו ופשוט לומדים ומפרים ומתקדמים לעוד שלב של ליווי.
1: זה ממש פנטזיה של כל אדם שנגיד יוצר. תן לי, תנתק אותי מהעולם, תן לי את השקט, שאני אוכל להתמקד רק בזה.
2: נו, אז הנה התחברת ללמה עברנו כמשפחה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כן, תודה, זאת הסיבה שאנחנו פועלים בצורה הזאת. גם זה יתרון יחסי של המרחב, יש לנו את השקט. אנחנו לא תולשים אנשים ואומרים להם, תבוא כי. זה הפוך, בוא תעשה חופשה של למידה. וזה נותן תוצאות מדהימות.
1: יש אגב כאלה שנגיד עברו את התהליך והבינו בסופו של דבר שיכול להיות שהרעיון שהם הציעו אפס לא ממש יתפוס.
2: מצוין. שאלה מצוינת, עוד פעם בפינת הפרסומות, כן, יש כאלה, ולכן עדיף לא להוציא משאבים, שקל, אולי כמה, 2.5 תוכניות הכשרה, אבל לא מעבר,
1: אוקיי.
2: כדי בעצם לוודא שהרעיון הוא ישים, שיש לו אסטרטגיה ברורה לפני שמשקיעים זמן וכסף ושנים יקרות מהחיים, כי אין מיזם שאפשר לעשות בדקה. זה בדרך כלל המעגל הזה של הבחינה והבדיקה לוקח בין 3-6 חודשים, בדיקה עצמית לפני יציאה לדרך, ועוד 1.5 שנים בממוצע של בדיקת התכנות בפועל, ממש עם השקעה וזמן.

0: וואו.
1: כן, אז עדיף לעשות את זה לפני שהם רצים רחוק.
0: כן, זה כמו שאומרים לך, תעשה תוכנית עסקית לפני שאתה פותח עסק.
1: מצוין, אז היום לא עושים. תוכנית עסקית שזה שפה של בומרים, היום לא עושים את זה.
0: לא, זה שפה של זקנים.
1: עושים קנבס, עושים, כן, חס וחלילה, אבל עושים קנבס, וקנבס הוא כמו תוכנית עסקית דינמית, וזה מה שלומדים כבר בהתחלה, דרך אגב, לומדים את זה ביום השני. איך בונים קנבס, איך עושים אותו נכון, ומתקדמים איתו, והוא דינמי, כל הזמן הוא משתנה, וכן, אם הוא עושה שכל, אז אפשר לצאת לדרך. ביום שהוא עושה, אפשר להתחיל, וזה נראה, רואים חזון ברור שעושה שכל, אפשר להתחיל. עד אז, חבל על המשאבים, עדיף להשקיע בתהליך של דקדוק ולמידה מסוימת.
0: נתקלת בפרויקטים שאמרת, זה לא ילך, חבל על הזמן, אבל כנראה שמי שעומד מולי צריך להבין את זה על בשרו, אני לא אגיד לו את זה.
1: אני אהפוך לך את השאלה.
0: הנה הפוליטיקאי.
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא, הפוך. אני, זה כמעט סוג של עירת שמיים. אתה לא יודע מי יצליח. אתה לא באמת יודע מי יצליח. הפרמטרים הם שונים ומשונים. אז אני אגיד ככה. קודם כל, צניעות, צניעות, צניעות. דבר שני, כי באמת, באמת, שהם יודעים יותר טוב, הם יודעים יותר טוב.
0: היזמים.
1: כן, יודעים יותר טוב. יזמים ויזמיות יודעים יותר טוב תמיד. עכשיו, השאלה אם אתה קלטת את החזון שלהם או לא, אם הבנת אותו או לא, אם אתה יכול לעזור להם או לא, לפעמים זה עניין של כימיה.
0: שאגב, להסביר בכלל מה המיזם, זו גם אמנות בפני עצמה.
1: נכון.
0: כי אני יכולה לבוא, אם יש לי פנטזיה מטורפת בראש, אם אני לא יודעת להסביר לך מה אני רוצה לעשות, למה אני מתכוונת, אם אני לא יודעת לדייק את זה, יכול להיות שאתה תבין משהו אחר בכלל, וזה שמן ומים, לא מתחבר.
1: בדיוק. בגלל זה צריך תחצי שנה ראשונה. הם בדרך כלל, המהירים מביניהם שלושה חודשים, שוב, הממש מהירים, הרגילים, בדרך כלל זה לוקח חצי שנה, הבירור הזה שאת מדברת עליו, והפיץ' הזה, שהוא צריך להיות מדויק, ממש בנית עכשיו, זאת אומרת, הבנת עכשיו, תיארת עכשיו את המבנה שבו אנחנו עוזרים ליזמים. השלב הראשון הוא מין למידה עיונית שמסבירה את הרעיון ואת התיאוריה, וברגע שאחרי שלושה חודשים זה ברור המה, אז לארוז אותו כמסר ברור, חד, חלק, עם מיתוג מלא, שמתאר אותו ממש, זה עוד, זה בדיוק הבוטקמפ השני. זה בדיוק החלק השני שבו אנחנו אורזים את זה. ואז
0: אני אגיד לך את האמת, זה נשמע לי כמו משהו שכל אדם, בלי שום קשר לאם הוא יזם או לא, כדאי שיעבור תוכנית כזאת בחיים, כי אתה יודע מה, אפילו, או אולי במיוחד בפוליטיקה או במקומות שבהם הדיוק של המסרים הוא כל כך חשוב, הוא כל כך, תהיה ברור, בהיר, נהיר, למה אתה מתכוון, מה אתה רוצה להגיד? וזה משהו שהרבה פעמים כשאין לך את זה, אז הקצר בתקשורת הוא מאוד מאוד גדול. כן. מאוד מאוד גדול, וזה יכול להוביל למקומות פחות נחמדים.
1: ממש.
0: רגע, אז אני יכולה לבוא גם אם אין לי מיזם?
1: כן, יש לנו תוכנית של עכשיו רצה גם, של מובילי חדשנות, שהיא בעצם מכשירה בארגונים במרחב הנגב המזרחי, ארגונים ואנשים מארגונים, חברות, רשויות, מה שהם רוצים, להגיע וללמוד בעצם את תהליך החדשנות, ואנחנו מרוויחים מזה פעמיים. אחד, יש לנו שגרירים במרחב שבעצם או מקבלים מאיתנו חדשנות, נגיד יש מיזם חדשנות ביזם עם משהו חדשני ברדיו, אז אולי הוא ימצא את עצמו מול מישהו פה ברדיו שיקלוט אותו ויעשה איתו התפעלות, אז לנו זה טוב. ואם יש צורך מהרדיו למשהו שהוא דורש פתרון, אז אנחנו מקבלים את הצורך באמצעות שגריר החדשנות שלנו, וזה מעולה, הקשר הזה שאנחנו מייצרים, ועל הדרך נותנים לאנשים גם, כמו שאת אומרת, איזה משהו בארגז הכלים שנותן להם עוד דרך.
0: השאלה היא לא, אם זה חייב להיות משהו שבסופו של דבר גם יהיה רווח בצידו שהוא כסף, כי יש הרבה דברים בחיים שהם רווח שאתה לא יכול לקמת אותו בכסף. פרוספריטי, לונג'ביטי, כל הדברים האלה.
1: לגמרי.
0: אז כאילו אפשר לבוא?
1: לגמרי.
0: ללמוד ב...
1: לגמרי. כל שנה אנחנו פותחים...
0: השערה מטורפת.
1: לגמרי.
0: באמת.
1: תשמעי, אנחנו עושים שם דברים מרתקים, דברים בסיסיים, סדנאות מסע ומתן, ניהול מסע ומתן. פשוט...
0: הנה, זה דברים בייסיק שצריכים ללמוד אותם אפילו בבית ספר.
1: נכון.
0: לגמרי.
1: נכון, אז סדנת מסע ומתן, איך ממדגים, איך אורזים מסר, איך עומדים מול קהל. דברים מאוד בסיסיים.
0: וואו.
1: זה אגב הבוטקמפ השני. כל הבוטקמפ הראשון הוא עסקי, הוא חופר, הוא זה, והשני...

0: הקו של מרכז חדשנות דרום הוא נגב מזרחי. ערד, עד אילת. יש לנו את נאות חובב במרחב, יש לנו גם קצת בר שבע. כאילו אנחנו פה כל צד ימין. עכשיו, כל מרכז חדשנות גם לקח לעצמו כמה תחומי מיקוד. זאת אומרת, תחומי, קצת כמו בגרמניה, שיש כל מחוז, יש לו איזה התמחות.
1: את בסדר. הייחודיות שלו.
0: נכון. כן. אז ממשלת ישראל וגם גופים אחרים, כמו תנועת אור, שהיא שותפה שלנו ואחרים, ניסו לזהות את היתרונות היחסיים בכל מרחב בארץ, ובאמצעות זה מנסים לפתח את הפריפריה בישראל, והיא כבר לא פריפריה, וזה מצוין. באמצעות הכוח שלה, ולא באמצעות, היי, תבוא בבקשה, אלא לא. כאילו, יש לנו יתרונות יחסיים, אנחנו מצוינים. אז במקרה שלנו, קודם כל תעשייה. מרחב הנגב המזרחי מלא בתעשייה. נאות חובב, אזור דימונה, מישור רותם. יש מלא. אז קודם כל זה. אז פיתוח בפתרונות בתעשייה, תעשייה מתקדמת, רובוטיקה בתעשייה.
1: שזה תחום מתפתח בטירוף.
0: ממש. ההייטק הבא נמצא באזור הזה, זה והמשפט הבא, אנרגיה, אנרגיה ומימן ספציפית, אנחנו מפתחים פארק ניסויים במימן עכשיו, בהקמה, והנושא של כתבאמים בירוחם, מרחב ניסויים בירוחם, ושוב, בתעשייה
1: גם יש... כמה אנחנו צריכים את זה?
0: ממש. והנושא של תעשייה גם בנאות חובב, ומוקם אזור ניסויים לכימיה בתעשייה, נאות חובב משמשת מודל, איך אומרים, בישראל זה... טעות, אבל לא בטעות. זה יצא שיצרנו, רצו לשים את זה במין נימבי כזה, כן? Not in my backyard, רחוק, אזור שבו כל התעשיות נמצאות ביחד. אבל מה שיצא זה סוג של כלכלה מעגלית.
1: אוקיי.
0: זה פולט משהו, זה הופך לחומר גלם אצל האחר, משהו, כאילו יש שם איזו שימושיות מעגלית.
1: זה התאורה הזאת של one man's trash is another man's treasure. כאילו, בן אדם זורק איזה משהו שאצלו הוא זבל, אצל מישהו אחר זה אוצר.
0: בדיוק. ויש לנו חברות, כאילו, קצה שמריצה חלק מהתשתיות שם. אז הכל מתחבר. אז כן, אז ששאלת אותי איך היום שלי, הנה אני מחבר את הכל. אז קודם כל, מרחב חדשנות דרום, אנרגיה, תעשייה, כתבאמים, אפילו זה...
1: ראיתי את רשימת השותפים, זה עיריית דימונה, תעשייה אווירית, סונול, דוראל, ומתעסקים בתעשיות מתקדמות, אנרגיה, מימן, רובוטיקה, כאילו דברים שאתה אומר, החלל זה כאן, מה נסגר?
0: קודם כל חלל, כן, זה כאן, מוקם במצפה, אזור ניסויים בחלל, שגם הוא במרחב שלנו ולאט לאט זה, אבל יש להם אקוסיסטם מאוד בריא משלהם, וכן, אז איך נראה היום שלי? או לעזור לסטארט-אפים מהמרחב, כל יזם במרחב, לא משנה מאיזה תחום, קודם כל נעזור לו.
1: אוקיי.
0: שנית, בלי קשר, יזמים מהתחומי עניין שאנחנו מנינו, אם זה חוקרים מהאקדמיה ואם זה מהנדסים בתעשייה ולא משנה מאיפה הם מגיעים, שיגיעו אלינו, אנחנו ניקח אותם קדימה. אם זה בתוך התעשייה ואם זה בכלל. חוץ מזה, אז זה בעולם היזמות. מה שקשור לרשויות המקומיות ולמרחב, כל הפרויקטים הגדולים האלה, לנסות לקדם אותם. הרשויות מקדמות אותם בעצמם. לפעמים צריכות עזרה, עזרה מקצועית, טיפול, לא משנה, איזום, גיוס משאבים, מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו עושים. אני נזהר כאן, פשוט כרשויות מקומיות, מדובר בכל זאת, באנשים שמניעים תהליכים עשור לפני שמרכז חדשנות קם בכלל, אז אני צנוע כאן, אבל אני אומר, פארק רובוטיקה שמונה בדימונה ומובל על ידי ראש אגף אסטרטגיה דביר שץ, ובירוחם מונה בן ישי. ובנאות חובב על ידי ישראל אושר. כל אחד
1: מה,
0: מקדם...
1: אבל מה, אתה בא ואומר להם, תשמעו, יש לי מיזם ככה וככה, אני צריך XYZ, הם האנשים שעוזרים לך ליישם את ה-XYZ?
0: לא, הם הלקוח המזמין. הם אומרים בעצם, יש לנו חזון לכזה וכזה וכזה, ואתה יכול לעזור לי פה. אתה יכול לעזור לי שם, ולהתניע.
1: אבל גם אתה בעצמך צריך משאבים.
0: עין אלא יש.
1: אבל גם אתה בעצמך צריך משאבים.
0: אז המשאבים שלי מגיעים משני מקומות. אחד, ממשרדי הממשלה, שלנו זה כלכלת, משרד האנרגיה, שיתוף פעולה אזורי.
1: והדלת פתוחה שם? זאת אומרת, יש הענות, יש הבנה של הצורך הזה וליישם אותו? או שזה, אתה יודע, הרבה פעמים דברים נופלים על בירוקרטיה.
0: כן. נכון.
1: כמה זה ביום-יום.
0: ככל שהיזם יותר ריאלי ושם אבני דרך, כמו במיזם קטן, כך גם בגדול. חזון ברור, אתה צריך שהחזון יהיה מספיק טוב, ובדרך כלל חזון טוב, כולם רוצים להיות חלק ממנו. אז קודם כל, ברור, אתה מתאר חזון טוב וכולם רוצים לקרוץ.
1: ערך הרצל, היה לו אחלה חזון.

0: כן, לקח לו, וואו, כמה בלגן היה לו. אז גם אצלנו זה ככה.
1: כמה בירוקרטיה.
0: בדיוק. אז ככה גם אצלנו, אבל אתה מציע את הפרויקטים שצפים מהשטח, וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד כאן, כאילו. פרויקטים צפים מהשטח, מגבשים אותם, מעלים אותם למשרדי הממשלה, לשותפים אחרים, לחברות מסחריות, זה לא משנה למי. מאגמים איזה מין קבוצה מסביב לכל פרויקט, ומתחילים באבני דרך קטנות להגשים אותו. זה בדיוק זה.
1: פעם ישבתי לשיחה עם חבר ילדות טוב שלי, ודיברנו על זה שאיך זה שבמדינה שלנו, מדינה כל כך קטנה, והראש עדיין ממשיך לייצר פטנטים, זאת אומרת, ניסינו להבין מה, ואז הוא נתן לי איזושהי נקודת מבט שלא חשבתי עליה. בגלל הקושי, בגלל המחסור, בגלל התנאים האובייקטיביים שהם מאוד מאוד נמוכים, בוא, אין לנו משאבי טבע וגלם בשפע וכו', בגלל זה, בגלל הבעיות, אנחנו נאלצים כל הזמן למצוא פתרונות. והפתרונות הם אלה שמביאים אותנו עד הלום.
0: נכון, אין לנו ברירה, פשוט אין לנו ברירה, זה בנפשנו, גם הפיזור אוכלוסייה וההתיישבות בכל הארץ, שזה מצווה קודם כל, אבל חוץ מזה זה הזדמנות מטורפת, כן, זה פשוט צורך ופתרון, אין דרך אחת להגיד את זה, אנחנו, אבל זה כיף לא נורמלי.
1: הבעיות הן אלה שגורמות לנו לחפש את הפתרונות. תגיד, אם אני יושבת איתך עכשיו, קובעת איתך דייט מעכשיו, היום עוד 10 שנים קדימה, איפה אתה? איפה אנחנו בעולם הזה של היזמות והמיזמים והדברים שאתה עובד איתם ביום יום?
0: קודם כל, גוש ההתיישבות בין גדרה לחדרה בהחלט התפזר.
1: אוקיי.
0: דימונה משלשת את עצמה, ירוחה מכפילה את עצמה, אופקים כבר,
1: ותהליך
0: גם כן שמשלש את עצמו.
1: זה
0: כיף. ושבע זה כבר עיר מטרופולין ענקית.
1: נכון.
0: שמשרתת פה את כל המרחב. כל התפיסה הזאת של הרי כוכב, שהן נמצאות בפריפריה, וכל אחת עם החוזקות שלה, עם תעשייה יותר ספציפית, תחומי התמחות מרחביים, זה חזון, וגם אני חושב צריך להסתכל על השינויים הגיאופוליטיים הגדולים יותר, הרחבים יותר, מדינת ישראל הופכת לציר של סחורות ואנרגיה עולמי, והדבר הזה הוא ייתן לנו המון המון אפשרויות כבר בעתיד הבינוני קרוב, 5 שנים, אני חושב, לא יותר.
1: אז אנחנו נאלץ להיפגש בעוד 5-10 שנים, כי נכון לעכשיו זמננו תם, וזה לא להאמין שזה טס. אולי על זה צריך למצוא איזשהו מיזם. איך טיפה להיעט את מכונת הזמן הזאת?
0: בדיוק, זה פשוט אף.
1: לגמרי. רן ששון, מנהל פרויקטים לאומיים ומנכ"ל מרכז החדשנות דרום, תודה רבה לך שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה, תענוג, זכות גדולה.
1: תמשיך בעבודה הטובה. אז תביא עוד חבר'ה מרמת גן לערבה. ואנחנו נגיד גם תודה בהזדמנות הזאת לאיציק יעקובו והעורך והמפיק ליבגני גלזר טכנאי השידור. וכאן בקצה המיקרופון אני לאה סולומון יהושע, מאחלת לכם סופש דבש, שימו על עצמכם.
2: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אלירון.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
7: אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מלבוש מה לאכול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.

השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי,

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובה, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי,

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל.
2: חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים,
0: אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.